0: leder i Unge Venstre og sitter nå i styret i fredsinitiativet Ingen krig mot Irak som mobiliserer veldig både tungt og bredt i forkant av den store demonstrasjonen 15. februar.
1: Tror du det at artister for eksempel stiller opp og spiller og synger for dere eller i regi av dere, tror du det har noen effekt?
0: Nei, jeg tror det kjempeviktig fordi nå må man på en måte få spredt mest mulig informasjon om å få i gang debatterne for folk til å ta et standpunkt og ikke minst få spredt informasjon om de arrangementene andre arrangementene som vi har som jeg veldig glad for, for eksempel Blå Mono som på eget initiativ ber om de kan hjelpe på noen som helst måte for det store målet jo at vi klarer å få til en massiv demonstrasjon 15. februar og andre plasser i landet for å virkelig, virkelig vist at dette en sak som folk engasjerer seg i og som folk ønsker å si sin mening om og jeg ser ikke helt problemet med å koble det med at du får også en musikkopplevelse jeg synes det kjempebra, vi skal bruke alle mulige måter å mobilisere på så dette også en utrolig viktig måte å gjøre det på
1: Hvorfor dere her i dag?
2: For å høre på bra musikk
3: Du hører på bra musikk
1: Vet du hvem som spiller?
2: Ja, Grantley Buffalo, nei, Phillips
4: Så det Stevie Vai Vinn, og så det Big Bang-fyren Øystein Greni, så det Minor Majority, de har spilt og så Jim Star
5: Jeg er hønse, jeg er ingen anelse
6: Vi er for å støtte opp mot fred
7: Ja, derfor vi her i dag
8: Premier på grunn av musikken, faktisk.
9: I'm Steve Wynn. I'll be the American speaking out against America. I'm happy to do that. My songwriting isn't very political, and I haven't been involved in political organizations musically. I'm very political. I mean, I'm political. I mean, I do read all newspapers, you know, two or three a day, and watch the news shows and follow events and have opinions about things. I mean, I do have concerns. I just never write about it, and. I don't. It's not the kind of writing I want to do. So I wouldn't say that. You know, I look at a band like The Clash or Billy Bragg or you know or the MC5 30 years ago or so many other performers who do that very well. I've never done that. But if I can lend my support to a cause I believe in, then I'll do it. I don't know how much effect that my performance tonight in Oslo will have on that. But still, sometimes you have to speak out for things you believe in. I think you know the reason I said yes in a way is just to. I think there are a lot of people, I hope not too many people who feel this way, but I think a lot of people outside of America think that all Americans want a war, that all we do is sit around all day and, you know, in McDonald's and talk about how much we want to go to war. And there's a lot of people in America who don't want to go to war. I think at this point they're saying half, maybe more than half. I think just no one knows why we're doing this. Why is this so important? Why now? Why Iraq? You know, so it's if nothing else, if I can tonight say, hey, I was born in America, I live in America, I like America, I like, you know, I like people there, the culture there, a lot of things. I don't like the American government. It's good to see another viewpoint, that's all.
10: From the public eye, one less shining star in the sky.
11: FM 99.3

0: 2, 4, 6, 8, holdt jeg på å si.
1: Det jo flere på nett enn på CD-en.
0: Mm.
1: Altså på Spotify da.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke så veldig mange flere.
0: Fordi, nei, jeg fikk jo den, jeg fikk WAV-filer også som jeg hadde på minnepinne av.
1: Ja, det var jo bare fordi CD-en ikke var stor nok at det ble sånn, ikke fordi de ikke låtene var passert til kvalitetskontrollen, var ikke det?
0: Ja, det kanskje begrenset med plass på alle CD-er, men det ikke sånn at du kan gjøre den større.
1: Nei, altså, du, klart at du har en del slingringsmann, men jo mer du trykker inn på en CD, jo dårligere blir jo lyden, da.
0: Ja, for det blir jo komprimert.
1: Ja, og det jo ikke selvfølgelig alle som vil høre det eller legge merke til det, men de som lydprodusenter, de legger merke til det.
0: Ja, og det... Og de som det ikke noe som heter audiofil? Audiofil, at du liksom, du kan høre veldig sånn...
1: Jo, sikkert. Dette regner jeg med at du kan atskille mer om enn meg, faktisk.
0: Nei, faktisk ikke det. Jeg kan ikke så mye, egentlig. Jeg lærer av gjestene. Carl Seglem, han nominerte deg. Jeg skal jo, ja, velkommen skal jeg si først. Velkommen til Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest i studio, Hilde Brunsvik. Velkommen forresten.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
0: Ja, kjempehyggelig. Du ble jo nominert av Carl Seglem, som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet.
1: Det stas, det stas.
0: Veldig gøy. Mm. Veldig dyktig, han Carl også.
1: Ikke sant?
0: Nydelig, det nye prosjektet hans, veldig kult. Ja, gratulerer.
1: Tusen takk, veldig stas.
0: Ja, når var det du ga ut dette siste, eller nyeste albumet? Er det...
1: Min lille by, som albumet heter, kom i juni i år, altså 2023. Så det er i min bok... Ganske ferskt.
0: Det ferskt, det jeg enig i. Og det 13, i hvert fall på digital utgaven, 13 nydelige låter.
1: Takk.
0: Ja. Og vi skal jo snakke, vi skal spille alle også vi, låtene i dette programmet.
1: Tenk det.
0: Og i tillegg,
1: ikke noe kniping.
0: Nei, ingenting. Nei. Og vi skal snakke om alle låtene, og litt nærmere slutten så skal du nominere en kvinnelig norsk artist som trener mer oppmerksomhet.
1: Ja.
0: Yes!
1: Det gøy.
0: Da sier vi skål med kaffe og alt sammen dere.
1: Ja.
0: Skål!
1: Ja. Skål!
0: Veldig hyggelig. Ja, du, hvor lenge, altså, du, er det ditt første soloalbum, eller har du gitt ut masse før?
1: Det ikke mitt første soloalbum, det mitt tredje, må det jo bli, soloalbum, altså i eget navn da.
0: Ja, ja, ja. Kult.
1: Mm.
0: Hvor det du kommer fra egentlig? Er det...
1: Egentlig så kommer jeg fra Moss, og pleier å si at forbløffende mange av oss er fra Moss, forbløffende mange folk er fra Moss, hvis du bare går på dem litt,
0: ja.
1: Får dem til å innrømme det.
0: Du fra Moss, ja, så kommer du frem liksom, ut til kvelden og sånn.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Ja, ja. Nei, men Moss er jo fin by det. Horten Moss-ferja er jo mange som har tatt, tror jeg.
1: Det en veldig travel ferge,
0: ja.
1: Og den ferja og den trafikken til og fra den ferja, den preger jo veldig byen da.
0: Ja, det kan jeg tenke.
1: Den har de strevd med i mange, mange år. Hvordan plasserer den trafikken, avvikler den trafikken, hva den gjør med byen, og så videre, og så videre.
0: Ja, ja, det kan jeg tenke meg på en måte, ja.
1: Gravd opp og bygd igjen, og gravd opp og bygd igjen mange ganger.
0: Ja, hvor kan du få den under som en tunnel? Det blir sånn det samme som i Bergen, skal vi ha den over eller under?
1: Det jo en tunnel ved Drøbak da.
0: Ja, ja. Ja, men det uansett ikke noe koselig med masse trafikk og ting i byen som ikke, altså egentlig folk som bor der engang.
1: Nei, det akkurat det.
0: Ja. Det myndighetens skyld, tenker jeg. De har lagt opp til det på grunn av dyre ting. Neida.
1: Og så er det noe med at folk vil over den fjorden, og de vil gjerne over akkurat der, for der er det jo rett før den viger seg ut og blir mye bredere Oslofjord. Mm. Fra Moss, Horten og innover, så er den jo smal, ikke sant? Så, ja. Så det er mye kontakt på tvers av fjorden der, og folk vil over den fjorden.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Ja, ja. Men vi får håpe at det er, altså at jordkloden uansett kan reddes miljøet på vei ned. Nei, det ble bare tragisk her. Tulla.
1: Nei, men jeg enig i det.
0: Ja. Jeg holdt det på siden, bare sånn kjapt på nyheten i dag, at det var oppe i nord et sted, eller hvor det var, så var det, nei, kommunen hadde fått ansvaret for å ha ferjetrafikken og leie og alt det her. Så de lurte på om de skulle legge ned den da. Og da var det jo liksom, det er folk som pendler frem og tilbake til jobb.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og de har akkurat bygd en helt ny elferje liksom, som de har.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så skal de legge den igjen? Nei. Det er rart.
1: Det er så mye som er merkelig.
0: Ja, det er veldig rart. Mm. Ja, min lille by. Fortell litt om prosjektet Og du forfatter også?
1: Mm. Altså, det en litt sånn snodig tilblivelseshistorie, da, med å si det, fordi, som du sier, jeg jo også forfatter, mm. har utgitt romaner, et par novellesamlinger, mm. en musikerbiografi har jeg gitt ut. Men i hvert fall så ga jeg ut en roman i 2017 som heter Reise til menneskene. Ja. Og i Reise til menneskene boka så det et kapittel som heter Hjembyen. Mm. Og da jeg hadde skrevet det kapitlet og den boka og lukket og avsluttet den, så kjente jeg det stoffet der som liksom begynte å røre på seg i det kapitlet som heter Hjembyen. Det var jeg ikke ferdig med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg da at kanskje jeg skal prøve meg på en novellesamling igjen. Og så begynte jeg å skrive litt sånn skisser og litt sånn disposisjoner og sånt. Sånne ting.
0: Spennende.
1: Og så stoppet det der. Og det vel i grunnen erfaring jeg har som forfatter, og for så ut også som musiker, at det å liksom planlegge veldig å skrive skisser og disposisjoner og holde på, mm. det kommer fort i veien for det som... altså det faktiske arbeidet på en måte, så i hvert fall
0: ja.
1: Så stoppa arbeidet med dette stoffet der.
0: Ja, i boka, eller?
1: Ja, altså ja. Med denne novellesamlingen, denne ja. Planlagte novellesamlingen, det stoppa på skisse- og disposisjonsplanet. Okay. Men jeg var aktiv som sanger og musiker, og måtte, hørte plutselig at jeg gikk rundt og sang på noe, og ofte er altså den musikken jeg skriver og de låtene jeg skriver er ofte sånn at jeg plutselig hører at jeg synger på noe, og jeg synger for så vidt alltid på noe, men plutselig så tenker jeg at den sangen som jeg nå synger på, den har jeg ikke hørt før, mm. kanskje det jeg som har laget den.
0: Ja, at det går jo liksom plutselig så har du laget ja. En vers for eksempel ja. Hjemme eller
1: noe sånt. Eller plutselig så det en melodi og det et eller annet som skjer, ikke sant, jeg går ja. Og synger, og så tenker jeg den har jeg ikke hørt før, tror jeg det jeg som har laget den.
0: Ja,
1: litt sånn, altså mange sanger begynner sånn.
0: Ja, de bare kommer liksom.
1: Ja, de kommer, ja.
0: Spennende.
1: Og så la jeg da merke til egentlig at jeg gikk og sang på noen greier som var om min lille by, men som jeg ikke hadde hørt før, trodde jeg. Så da tenkte jeg at kanskje det var jeg som hadde laget dette, og så satte jeg meg ned og begynte å jobbe med det, og oppdaget en stor kilde, da, både tekstlig og musikalsk, som det jeg ikke måtte, fikk til å skrive i planlagte noveller, det kom nok så av seg selv som musikk.
0: Ja.
1: Så da ble det sånn.
0: Veldig, det jo veldig spennende, eller kult da. Og det, for det en bok også som heter... Min lille by, det den novelleboka? Nei.
1: Den vokste ut av arbeidet med sangene i ettertid.
0: Ja, oh, ja så er det en lang ja, følgetongprosjekt. Ja.
1: Det ble ikke, men så ble det i stedet det, og så ble det i stedet det litt sånn. Det ene tok det andre. Så boka Min lille by, som kom i september, det en kort prosasamling jeg har for å slippe å sjanger plassere det så veldig, så jeg kalte det for miniatyrer.
0: Ja.
1: Og synes at det både lurt og litt sånn, kanskje litt sleipt, eller litt, ja, men anyway, kalte det for miniatyrer.
0: Det 2023.
1: Det 2023, ja.
0: Ja. Jeg synes det veldig lurt.
1: Og det sangtekstene, de står der faktisk. Man kan lese sangtekstene. Og så det andre kortprosatekster, noe mer mot dikt, noe mer mot novelletter, vil jeg kanskje kalle det, altså små noveller. En sånn...
0: Kul!
1: Ja, en videre utforsking av en del av de tekstlige temaene i albumet Min lille by. Mm. Når jeg prøver å forklare dette her til folk, så merker jeg at jeg roter meg ofte inn i liksom kompliserte fortellinger, og at folk faller av. Oh. Det blir for mange runder, og for mange titler, og for mye greier, men nå har jeg i hvert fall prøvd å forklare det her.
0: Ja, altså jeg synes det var veldig greit fortalt, ja. Jeg lurte på liksom, ja, kanskje du fremfører, ikke sant, har du sånn show med hvor du leser noen, litt fra boka, eller forskjellige små miniatyrer da, for eksempel, og så spiller du noen låter imellom, eller hatt
1: det? Ja, jeg har et, altså albumet jo med et relativt, synes jeg, stort band.
0: Ja, det jeg enig
1: i. Ja, men jeg har også et program eller en konsert konsert variant hvor det bare jeg og en gitarrist, eller ikke en gitarrist, men gitarristen, ja. Vegard Hasselgaard, som hvor vi da spiller og jeg leser og synger og jeg og har egentlig, men rett og slett si, alltid vært veldig opptatt av, hva skal jeg si, sammenhengen mellom språk og musikk, og at språk og musikk er, det selvfølgelig ikke helt det samme, men det har veldig sterke kryssningspunkter, og jeg som sanger og forfatter, tenker at jeg står midt I det krysset, da, der hvor musikk krysser språk, og det en helt unik posisjon, og så det mange andre helt unike posisjoner for musikere å stå i sin musisering, men det da min posisjon hvor jeg står I skjæringspunktet mellom musikk og språk, og språk musikk, og musikk språk, det der hvor jeg står.
0: Veldig spennende.
1: Og det sånn jeg musiserer, eller synger, og det sånn jeg også skriver. For jeg pleier å si at jeg var egentlig ganske stor før jeg skjønte at dette var forskjellige kunstneriske sjangre, det var liksom det var et sted på en måte for meg, alltid har alltid vært sånn. Hvorfor begynte jeg på dette nå, Line, for nå husker jeg ikke hva utgangspunktet var, nå snakket jeg meg litt bort.
0: Jeg spurte om du hadde sånn show, kanskje, hvor du hadde forskjellige elementer
1: ja,
0: av bøker.
1: Ja, takk.
0: Og
1: det har jo ja.
0: Så det å... Jeg husker meg selv, egentlig.
1: Ikke sant? Så det å måtte gjøre, altså framføre noe som da rett og slett I det skjæringspunktet, hvor musikken og språket glir over I hverandre og henger sammen og på en måte to sider av samme sak, eller hva jeg skal kalle det. Det synes jeg veldig interessant.
0: Ja, og så står du også, eller du var på var det Nordic Black Theater, det var det der?
1: Som, ja, vi ja. Hadde slippkonsert
0: ja.
1: Der.
0: Ja. Og da, ja, de skriver jo at konsept, det jo et konseptalbum, sånn som Carl Seglum hadde laget, sånn ja. Konseptalbum. Det jo veldig, jeg synes det veldig kult, for det jo på en måte, da det litt mer mat, liksom, I det. Og det flere, hva heter det, flere lag.
1: Ja, og både Carl og jeg, vi jo cirka jevne gamle, han litt yngre enn meg, vi jo vokst opp, eller har hatt, hørt mye på disse 70-tallsbandene som laget konseptalbum, Pink Floyd for eksempel, ja. Mitt tilfelle også har hørt masse på Genesis for eksempel, ikke sant, og hvor man, og for så vidt også Beatles Sgt. Pepper, som kanskje var et av de første I den veiven, på en måte, hvor man forteller en fortelling, altså en sammenhengende musikalsk og tekstlig fortelling fra begynnelse til slutt, på et eller annet vis.
0: Ja, det kult. Det blir, ja, som sagt, mer mat. Man får mer kunst
1: ja.
0: I på en måte samme pakke. Veldig fint. Ja, vi kan jo høre, vi skal høre på låten også. Så vi skal begynne med låt nummer en. Og den nummer en, ja, det var jo fabrikken I stedet, som jeg sa. Mamma jobbet jo på porselensfabrikken, og alt lagt ned av industri og sånn. Fra gamle tider, eller fra 90-tallet og 2000-tallet. Fabrikken 1 heter den her da. Fortell litt om... den.
1: Ja, for det første så det, har albumet både Fabrikken 1 og Fabrikken 2, og det fordi det var så mye stoff rundt denne fabrikken. Jeg vokst opp vegg I vegg med Peterson og sønn, papirfabrikken, eller cellulosefabrikken I Moss. Ja. Vårt familieliv var I grunn styrt av den fabrikken, hvordan det gikk med de forskjellige papirmaskinene og sånn. Faren min sprang frem og tilbake og...
0: Åja, oh så han hadde, hva heter det, det maskinkontrollør? Nei, hva heter det?
1: Han var teknisk ingeniør, ja, altså teknisk han var ingeniør I produksjonen.
0: Ja.
1: Ja, skummelt, så han hadde ansvar og det ene og det andre, og dette gikk bra, og det gikk dårlig om hverandre, og stemningen hjemme var god eller dårlig, alt ettersom hvordan det gikk med de forskjellige maskinene. Da. og jeg også vokste opp I den berømte mosselukta, bare så det jeg sagt, den finnes jo ikke mer.
0: Ja, den husker jeg, vi hadde den I Porsgrunn nå faktisk. Nei,
1: ikke sant?
0: Skien, mener jeg.
1: Ikke sant? Ikke sant? Nå for noen år siden så ble Peterson solgt, og fabrikken nedlagt, og bygningene, mange av bygningene, fabrikkbygningene ble demontert. Fabrikken, sånn som jeg husker den I min barndom og oppvekst, var som en liten by. Det var en liten by,
0: ja.
1: Med masse forskjellige hus og, det, og bygninger og svære saler og haller, og det var fortau og biler og lastebiler og, og grøftekanter og bikkjer og katter. Og det, altså,
0: det ser som en militærbase på en måte. Sånn svær.
1: Ja, det kan du si. Bortsett fra at de produserte noe da, ja. Med masse larm og leven og lukt og støv og røyk og damp og veldig sånn larmete sted da, veldig larmete.
0: Ja.
1: Jeg husker sånn faren min som gikk rundt I sånn laboratoriefrakk, han var utdannet kjemiingeniør, gikk rundt på jobb I en laboratoriefrakk og med hørselvern og hjelm parat liksom på huet. Så det var en sånn plass da. Mm. Og nå etter at den da som sagt har solgt og produksjonen avviklet og så har jo eiendomsmeglerne kommet inn og hele området, nesten hele området noen få fabrikkbygninger står igjen og brukes dels til kulturformål da, men ellers så området ja, det jevna, det bygget sånne moderne pene hus med glassveranda og sånn I mange etasjer og utsikt over fjorden, ikke sant? Og så det sånne kjøpegressplener som lagt utover.
0: Jeg kaller det Obos, vi har nede på bjørnet.
1: Ja, Obos, sånn Obos-landskap, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så noen fine skulpturer og sånn. Og mm. når jeg går der nå, så det veldig merkelig. Det klart at dette kjempefint for folk som bor der, og jeg tror at det mange folk I Moss, jeg skal ikke snakke på vegne av folk I Moss, men det I hvert fall et veldig, blitt et veldig flott boligområde, men for meg da, som reiste fra byen da jeg var 19 og har kommet tilbake litt sånn nå mer som voksen og sett den utviklingen og endringen så det liksom doble bilder på, i hodet hele tiden, for det første så det masse larm I hodet mitt fremdeles, fra alle disse maskinene og all den aktiviteten og så det masse folk, og det masse arbeidere som går til og fra skiftene sine og med utstyr, og det kjører traktorer og lastebiler og tømmerlass og sånn i hodet mitt da, så gjør det fremdeles i dette området som nå stille fint boligområde med veldig velfriserte plener og bedd og sånn.
0: Det koster sikkert masse penger også.
1: Jeg vil tro at det nok så dyrt å bo der, jeg vil tro det. Ja. Men det I hvert fall, alt dette, alt det lange jeg sa nå, jeg har gått inn I teksten på disse to låtene, Fabrikken 1 og Fabrikken 2, nå skal vi høre Fabrikken 1 da,
0: ja.
1: Hvor jeg både skildrer stedet fabrikken som en som den lille byen eller samfunnet som jeg opplevde at det var med sin produksjon og også det perspektivet at det skal bort det vet jo jeg nå jeg visste jo ikke det da
0: Nei.
1: Da tenkte jeg at det gjaldt å komme seg vekk det var det jeg tenkte da
0: ja.
1: Men nå vet jeg jo at det skulle jo bort alt skal bort så det et slags sånn gjennomgangstema I denne låta da
0: ja Da skal vi høre litt om fabrikken da, fra Hilde Brunsvik, Fabrikken 1, fra ditt ferske album fra I sommer, Min lille by, heter det? Ja, veldig fint. Her kommer den, på Lines Lune Landing.

0: Veldig, veldig bra. Yay! Det var altså Hilde Brunsvik med låta Fabrikken 1 fra det ferske albumet som du ga ut i sommer, Min lille by. Veldig fin. Og du har jo, det jo sånn, du kan jo bare sitte og liksom lene seg tilbake her, og masse fine lyder og deilig. Jeg har jo ikke så god peiling på alle de lydene, men hva slags instrument var det på slutten der? Var det, det var ikke bokhornet til
1: Carl? Nei, det er Carl Segle på saksofon.
0: Det var veldig nydelig. Det var sånn de kiler i øra på en måte.
1: Han er god.
0: Ja, veldig flink. Shoutout til Carl. Og du vokste opp i Moss, ja. Nå fortelte du jo litt om hvordan det var når du var liten eller yngre hjemme. På fabrikken og rundt der, sånn, ja, nesten som en liten by. Men var det mye musikk hjemme, eller var det... Eller var det for høyt støy i fabrikken?
1: Nei, det var det jo ikke. Men nei, jeg vil ikke si at det var mye musikk hjemme hos oss. Ikke fra foreldrene mine, sier de for seg. Altså, jeg kan ikke si at jeg vokste opp i en musikalsk familie, som jo mange gjør. Men broren min utdannet seg til klassisk pianist. Vi hadde, fordi han begynte å ta pianotimer, så skaffet foreldrene mine piano, og så ble det hans vei, og jeg plukket opp, jeg fant litt musikk med det hadde vært i fars liv, fordi jeg fant en gammel vindskjev gitar borte i et hjørne på et loft, og plukket frem den, og så klarte jeg å få tak i, jeg hørte masse på Beatles, jeg var sånn 12 og 13 og 14, og 11 og sånn, hørte masse på Beatles, klarte å få tak i, vet ikke hvordan, må ha vært i en butikk i Moss, rett og slett, musikkbutikk i Moss, klarte å få tak i Beatles Complete Guitar Edition.
0: Oi, er det som bok?
1: Yes, med alle Beatles-låtene, dette var jo 72, så Beatles var oppløst, og de liksom låtene samlet, og i en bok, en klassisk utgave, dette er den finnes som pianoversjon, og den finnes som gitarversjon, og kanskje andre instrumenter, og hva vet jeg.
0: Den er sikkert litt gjev å ha.
1: Ja, den er veldig gjev å ha, og jeg nistuderte den boka i flere år, og pleier å si at altså, jeg har ikke noe formell musikkutdanning, men jeg har gått på den Beatles-skolen, som er å spille meg gjennom alle disse låtene
0: på gitar,
1: sammen med Lillebjørns gitarbok, for å legge til det, som også var en kjempegod lærebok for oss som plukket opp gitaren da. Ja, da disse musikerne kom og visebølgen kom til Norge, og med Finn Kalvik og Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde og disse her, de utga, flere av dem utga kjempegode gitarbøker. Men for meg ble det kanskje den Beatles, komplett Beatles, den viktigste. Og jeg har tenkt etterpå at når jeg da, ja, jeg spilte meg gjennom alle de låtene. Jeg lærte meg alle de grepene.
0: Det
1: var utrolig god læring, og veldig sånn grunnleggende og mangfoldig læring, fordi Beatles plukket jo opp i seg omtrent rubel og bit av det som var av musikalske innflytelse i vår kultur, ikke sant?
0: Så de hadde jo forskjellige stiler og litt mulig.
1: Så det var en veldig god skole, vil jeg si. Beatles Complete Guitar Edition.
0: Tips til der ute som, for jeg skal spørre om litt senere i sendingen, om du har noen tips til folk som har lyst til å begynne å drive, eller begynne musikk. Så da, ta opp den boka først. Ja, jeg gikk innom alle, jeg hadde ikke hørt så mye på Beatles egentlig selv i voksen alder da, bare de som var på hits, ikke sant, de store, eller på skolen lærte vi å synge noen. Men så jeg hørte gjennom alle albumene, det var jo ganske, det er ganske mye bra, som ikke jeg visste om at jeg hadde en gang.
1: Det er en utrolig bra katalog, det er det.
0: Og masse, på en
1: masse. Ja. Og jeg, Line, jeg var 4 år og gikk i Fabrikkens barnehage da She Loves You, som var Beatles første store hit. Den kom i 1963, og jeg var 4 år. Og jeg husker det veldig godt, og jeg tenker på det som min musikalske oppvåkning der og da, for det var noe med den voldsomme energien og kraften og livsviljen og gleden, og jeg var i barnehagen, og barnehagen var et litt område med nettinggjerde rundt, ikke sant? Og jeg ville bare ut, jeg ville ut, jeg ville fly, jeg ville ut, og jeg rømte også på et tidspunkt da, rømte og pegga bare. Vill fart allt jag kunde. Fyra år.
0: Ska vara fri.
1: Och blev selvfølgelig innhentet av sånn da. Men båret skrikende tillbaka, men det var She Loves You. Ja, det var She Loves You
0: som startade The Spark. Fire. Väldigt gøy. Kult. Nej men det är ju ja du husker det så pass godt också.
1: Jag husker det väldigt godt.
0: Ja.
1: Ja, jag husker den den musikkgled eller den liksom där følelsen i mig da den låta kom jeg hørte på den låta og altså den der ennå hvis jeg setter på den låta så det som ennå så det jo en skatt av et minne å ha da som fortsetter å leve og leve.
0: Ja men det jo den det jo drivvinden. Jeg tror det var en av de vi lærte på i sangklassen på barneskolen.
1: Det sant?
0: Da hadde vi Hey Jude, og så den der tror jeg som du sa.
1: Ja.
0: Og så en til som jeg ikke helt husker. Michelle Martel. Ja.
1: Men da de første Beatles-låtene i hvert fall kom fossene innover Norge, så vakte det veldig stor motstand i altså, offentligheten, og foreldrene var sjokkert og ville ikke slå av radio når det kom på radio og sånn, ikke sant?
0: De så jo ganske streit ut i begynnelsen da. De hadde jo kort hår og skjorte og
1: skjorte. Ut fra våre meninger nå, så var de jo superstreit, men den gangen så var de... Altså, det var sånn, Line, de var sjokkerende, og håret deres var sjokkerende, og på å si frekkheten, eller hva man skal kalle det, livsviljen, eller kraften, eller, det var sjokkerende, og foreldrene slo av.

0: Ja, ikke sant? Det er jo veldig, altså det endrer seg jo hele tiden. Jeg lurer på om 50-60 år, hva det som liksom sjokkerende da? Det er jo liksom, det endrer seg jo hele tiden.
1: Men det alltid noe som sjokkerer, det alltid noe som gammelt, og som man vant til, og så det noe som nytt, og de som da unge når det nytt, de synes det fantastisk, og de som eldre når det nytt, de synes det håpløst eller sjokkerende.
0: Alt var mye bedre før.
1: Ja,
0: det gøy det da.
1: De kan jo ikke spille, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Sånn.
1: De kan jo ikke spille, de kan ikke synge.
0: Se på de klærne.
1: Mm.
0: Ja, nei, men det gøy. Det gøy med musikk, og det endrer seg jo også. I begynnelsen var det ikke litt sånn surferrock-aktig, med Beatles-greiene, kanskje? Eller var det kanskje...
1: Det vet jeg ikke.
0: Litt sånn, når de hadde sånn sort-hvitt og sånn, så kort hår og sånn.
1: Ja, i dag vil vi kanskje til og med kalle det boyband, og det, sant? Men de var ikke det i sin tid.
0: Nei.
1: De var sjokkerende, de var ville, de var farlige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dyktige.
1: Og det heter jo rock.
0: Ja, det jo rock.
1: Ja.
0: Ja. Veldig kult. Så det var, ja, men ja, så på barneskolen og sånn, da var det, da hadde musikkteam og sånn der, eller? Eller på ungdomsskolen, eller?
1: Sånn. Ja, vet du hva, jeg gikk på barneskole på Skarmøra skole i Moss, og vi hadde, jeg vet ikke om alle klassene hadde det, men vi hadde i hvert fall en frøken som fikk oss til å synge en salme hver morgen, og også be fader vår, da. Så jeg ikke noe sånn velbevandret i hverken salmebok eller noe annet sånt, men de der salmene som jeg pleier å si at hvis det salmer som jeg kan da kan alle dem og jeg lærte dem da på begynnelsen av hver skoledag i noen år på Skarmøra skole, så det, og så hadde vi selvfølgelig musikktimer og det synes jeg var gøy, vi spilte blokkfløyte
0: ja, det var den, jeg har snakket spurt, liksom, blir det noen blokkfløytister av disse timene på skolen?
1: Men så jeg har tenkt etterpå at det var også veldig god læring, det var det og jeg øvde masse, jeg synes det var veldig gøy å spille blokkfløyte hjemme, men altså i kor i klasserommet så var det jo en prøvelse for alle selvfølgelig og så med noen triangler inne der også da.
0: Ja, nettopp, jeg tror jeg pleide å kan jeg få triangel?
1: Ja, ja.
0: Men, og så fikk vi valgfag i 8. klasse da var det gitar, og det synes jeg var veldig gøy så skulle jeg ønske det, men hun lærte bort jukse G og jukse F og sånt det er ikke greit, for det sitter fortsatt, vet du for det liksom, fikk det inn med holdt opp å si morsmelka, altså ikke lære bort juksegrep
1: det er ikke bare en måte å gjøre det på, eller vet du man gjør det som funker der og da
0: ja da, det er jo sant, men jeg tenker det er like greit å bare lære en G
1: ja.
0: med alle strengene
1: ja, ikke sant
0: men det var jo veldig gøy da, for det var det liksom vi hadde bare hatt sånn, ikke sant synging eller, ikke sant
1: ja
0: vanlige ting, egentlig, ja. Nok om det.
1: Men hva spilte dere? Med disse jukseakkordene, hva spilte dere?
0: Ja, det var, jeg vet ikke om jeg blander noe, men det var jo, garantert Knockin' on Heaven's Door.
1: Oi.
0: Tror jeg, for det var bare 3 eller 4 grep.
1: Ja.
0: Og så kan det hende, vi sang, eller var det noe Carole King? Eller noe sånt, You Got a Friend, det var i hvert fall den sangen vi husker.
1: Ja.
0: For det var veldig fin.
1: Ja.
0: Ja, det var mye synging, tror jeg, i sangtimene våre. Eller var liksom musikktimene, var stort sett sang.
1: Ja, det var våre også.
0: Ja, men jeg husker egentlig ikke... Ja, det var liksom Beatles vi sang, og ja.
1: Mm.
0: Noen, ja, det var, læreren syntes jo det var veldig flotte låter da, og de var jo fine.
1: Ja, ja.
0: Så det, men jeg synes jo det var en av de morsomste fagene på skolen. Musikk.
1: Ja.
0: Ikke matte.
1: Nei. Jeg tror også det sier litt om de andre fagene, hvordan de ble undervist. I hvert fall, nå er jeg eldre enn deg, Line. I hvert fall i min tid. At, jeg synes også at musikk var gøy, synes jeg. Det var mest sang, sånn som du sier, faktisk. Og litt sånn korsang og innstudering av forskjellige snorde ting.
0: Eller tostemt litt også, eller kanon.
1: Ja, kanon, ja.
0: Ja, det var det gøy. Ja. Det er så begynner med en sånn, det er kult.
1: Ja, det er kult.
0: Det kan man jo egentlig gjøre på alle låter, kan man ikke? Nesten?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, ja. Kanskje neste album blir alle de låtene her i kanon.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Skikkelig kakofoni.
0: Ja, det var gøy.
1: Det var i hvert fall ikke noen amatørkaffe.
0: Nei, var det sterk?
1: Ja, sterk og bra.
0: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
1: Ikke sant? Radiorakel-kaffe.
0: Radiorakel-kaffe.
1: Ja, sterk og bra. Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radiorakel FM 99,3. Din feministradio. Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
0: Nå skal vi høre på 2 låter på rappen. fra ditt album Min lille by, og det da nummer to, den heter Min lille by, titelsporet, og så det I en ring, skråstrek jule, som kommer etterpå. Kan fortelle litt om de. Det jo lange låter, så da kan dere hente kaffe, eller hva dere drikker på morgenen, eller kvelden, og kose dere. Fortell litt om de.
1: Ja, jeg skjønte jo på et tidspunkt at jeg, altså at jeg drev og skrev en samling sanger, det gikk jo opp for meg på et eller annet tidspunkt, og da skjønte jeg på en måte også at jeg måtte ha en titellåt, og jeg visste hele veien at titlen var Min lille by.
0: Ja.
1: Det visste jeg, det var det jeg visste, på en måte.
0: Ja, ja. Du hadde liksom titelen.
1: Ja, jeg hadde det.
0: Først?
1: Ja, jeg hadde det. Som en vignett, eller en ramme, eller peker, eller et eller annet sånt, i hvert fall. Jeg måtte ha en titellåt. Så da ble det den, og tekstlig så er den delvis fra, vil jeg si, fra et barns perspektiv. Det er småbyen som portretteres, og et barn i småbyen, eller et ungt menneske i småbyen som ikke helt finner veien, vil jeg si. Musikalt så er det, altså her er liksom innflytelsen fra 70-talls progrock skinner litt igjennom, da, for her det mange ledd i låten, ikke sant? Det A-tema, B-tema, C-tema, D-tema. Kan man ha så mange temaer i en sang, var en diskusjon med dette hovedsakelig jazz-ensemble hadde, da. Ikke sant? Hvor kanskje noen mener at nei, det kan vi ikke, mens jeg sa jo, det kan vi.
0: Ja.
1: Så gjorde vi det, og så ble det sånn.
0: Ja.
1: Og det skal si at musikalsett så gjelder noe av det samme for den andre låta, eller neste låta vi da skal hete, høre, som heter I en ring skråstrek jule. Det er egentlig to låter smeltet sammen, vil jeg si.
0: Det er fint at de kommer på rappen, da.
1: Og det hører man jo nok så tydelig også, at den begynner i en modus, en litt sånn blues, gospel, soul-aktig modus, og så går den over til mer som folketone, vil jeg si. Det er en årstidssang, og så går den tilbake til dette mer sånn blues-gospel-landskapet.
0: Er det der gitaristen din spiller sånn fin blues?
1: Ja.
0: Der?
1: Ja. Nei, det ikke den.
0: Nei, for det var veldig, jeg elsker sånn blues-gitar.
1: Ja, ikke sant? Den kan vi se det.
0: Ja, vi gleder oss til
1: den. Og det er en årstidssang.
0: Ja.
1: Så det er jule, på en måte årstidsjule, da.
0: Ja, nettopp.
1: Og i en ring er menneskene som feirer årstidene.
0: Og det går evig rundt.
1: Det er det de gjør.
0: Ja, veldig bra. Da skal vi høre på de to låtene fra Hilde Brunsvik og albumet Min lille by på Lines Lune Landing og Radio Rakel, FM 99,3.

0: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Rolig, bare rolig nå. Husk å
1: hilse, husk å stå med knær. Ja, vi hørte på to låter da, nettopp. Vi hørte på Min lille by, Titelsporet, og I en ring, skråstrekk Jule. Begge to fine. Nydelige låter. Og jeg gleder meg, jeg må si kjapt, til den som vi skal høre på etterpå der igjen. Nummer 5, Kongen kommer til byen. Ah, det så kul, det blues.
2: Blues.
1: Ah. Elsker blues. Ja, du sa jo du ikke hadde hatt noen musikkutdannelse, sa du? Var det det?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan er det du, ja du har jo selvlært på Beatles-skolen.
2: Selvlært på Beatles-skolen, og så har jeg tatt, jeg har en teknisk vokal, altså sangteknisk utdanning, må jeg si, fra København, fra Complete Vocal Institute I København, og det en svær skole, det mange som går der.
1: Ja.
2: Det en, altså en stemmeteknisk utdanning, så det ikke en musikkutdanning som sådan, hvor man måtte lære om...
1: Stemmen jo, det jo et instrument I seg selv.
2: Stemmen et instrument.
1: Ja.
2: Definitivt.
1: Ja, for det jo, jeg var sånn kjapt innstikker der. Jeg var på min første sangtime I hele mitt liv. Det jo gøy, men altså, man må jo... Ja, pusteøvelser og sånt jo vanskelig, ja. Jeg har aldri vært på en sangtime I mitt liv.
2: Nei.
1: Men det jo alltid kjekt å kunne litt teknikk, sikkert.
2: Ja, det jo sånn... veldig grunnleggende det å bli kjent med kroppen din og bli kjent med tonene dine.
1: Mm.
2: Syng, kjenn, hva gjør du, hva skjer når du gjør hva. Det sånt lærret å bleke der da, og det å lære det av noen selvfølgelig suverent og kjempeviktig.
1: Ja, men jeg tenker liksom det så vanskelig å slippe seg løs, selv om jeg liksom, altså, kan dere bare slippe seg løs?
2: Mm. Så ja, men det lang øving, ikke sant, og slippe seg løs på en måte som si, såpass kontrollert at det blir musikk av det da.
1: Mm.
2: Vræle kan for så vidt alle gjøre hvis man virkelig må, og det kan også være musikk, det ikke det.
1: Mm.
2: Men ja, det der med å slippe seg løs, men ha kontroll på det du slipper løs, og det jo også det som veldig mye ligger til grunn for all improvisasjon.
1: Mm.
2: Ikke sant? Slippe seg løs, men det ufattelig mye øving som ligger forut for den muligheten til å slippe seg løs,
1: ja.
2: Sånn at du har en slags kunstnerisk styr på det som kommer da.
1: Ja, ikke sant? Ja, for hvis man skal drive musikk da, eller I hvert fall hvis man helt ny eller sånn, så føler det som at jeg synger så jævlig bra hjemme på kjøkken og sånn,
2: ja.
1: Når jeg alene hjemme eller sånn, så når jeg skal ut og prøve på for eksempel sangtime, og bare konsentrere meg, så dette helt ut, bare jeg skal tenke, og så bare jeg setter på et kamera hjemme eller opptakeren,
2: ja.
1: Så begynner jeg å surre med låta, ikke sant? Selv om jeg kan den utenatt.
2: Ja, ja.
1: Så det hjernen som jeg må vinne over, den der hjernen.
2: Ja. Og så må man øve.
1: Ja, øve.
2: Men altså, jeg ergrer meg grønn over at jeg synger så mye bedre hjemme alene enn jeg gjør.
1: Gjør du det også?
2: Ute på scenen. Ja, jeg synes det.
1: Det tror jeg ikke noe på. Men jeg gjør det på ordentlig, liksom, for da det liksom ingen press. Det en gang det sånn, noen skal høre på. Jeg glemte teksten, gitt.
2: Ja, og melodien.
1: Ja.
2: Jeg kom inn feil. Alt.
1: Det hundrevis av skalaer.
2: Men jeg pleier å trøste meg med at de som hører på, de vet sannsynligvis ikke hva det var jeg egentlig prøvde.
1: Nei, det sant.
2: hva jeg egentlig sikta mot eller mente.
1: Ja,
2: så kanskje de rett og slett aksepterte det ble.
1: Ja, ikke sant. Ja. Og, ja, men du har jo ditt på stell, du, sakene. så det jo bra, du har jo på en måte, du har klart det.
2: Vet du hva, jeg tror at altså det å holde på med noe kunstnerisk og med et instrument og sånn som jo stemmer også, jeg tror ikke det noe som heter å nå fram, liksom ha det på stell, klare det, for det alltid utfordre, pushe, klare, man vil noe, man forsøker noe. Jeg har aldri, jeg må snakke for meg selv, jeg har sunget hele livet som jeg kan huske, for jeg var knøttet liten, nesten hele min våkne tid, nesten, bortsett fra når jeg ikke av åpenbare grunner ikke kan, liksom, sitte I et møte eller noe sånt.
1: Ja, eller ha halsbetennelse.
2: Eller ha halsbetennelse, yes. Men jeg har liksom aldri en følelse av at dette, nå fikser jeg det. Det alltid sånn, forsøk på å uttrykke noe, Ja. Sånn som man blir stående der da, eller ikke stående rett og slett, men det der man beveger seg langs den aksen der, prøve.
1: Ja, ikke sant, når man I det selv som artist, ja, det jo mange som også sier, ikke sant, jeg tror fortsatt det liksom sånn imposter syndrom, eller at jeg bare later som jeg kan, eller, og så har du kanskje gitt ut 10 album.
2: Ikke sant? Sånn, plutselig blir jeg gjennomskua.
1: Ja, ikke sant, og du kan ikke allikevel, du.
2: Sånn, ikke sant?
1: Alle
2: ikke sant?
1: Går liksom litt rundt med de tankene. Så det jo, når du sitter utenfor, så tenker du liksom, du har jo superstjerne på scenen, sånn. Du jo vel ikke nervøs for noen ting. Du har jo klart det.
2: Men, jeg tror jo at, det tror jeg jo at man, altså med øving og trening, det nøkkelord her. Mm. Øve, trene, ja. trene. Ja. Så finner man jo ut av ting og får en trygghet på at man kan stå I situasjoner og mestre det og sånn. Mm. Men jeg tenker vel kanskje også at den dagen du bare syns at du jævla flink, ikke sant? Den dagen dør du også litt som kunstner da.
1: Ja, da blir du jo liksom, da vil du ikke jobbe litt, da vil du ikke jobbe mer kanskje med deg selv da.
2: Nei, og da hvis det ikke står noe på spill, ikke sant? At du føler at du på tynn is, eller som I den låta vi skal høre, går på line, og kan ramle ned.
1: Ja, linedanser falt I kveld, etter den. Ja, vi skal jo, den skal vi høre på nå. Hva handler den om, sånn kjapt, ja?
2: Ja, den handler jo om en linedanser som faller da.
1: Ja.
2: Sirkuset kommer til byen, med masse, ja, du vet, elefanter og apekatter og bikkjer og alt, og klovner og hester og publikum selvfølgelig, og så det da en linedanser, ikke sant, som lett som en fjær og glittrer som en alv og alt det der, opp under teltet, og så det et publikum som kommenterer dette her, og ikke skjønner hvor helt hvordan hun kan klare dette her, hvordan gjør hun det, og så detter hun. Og det låta.
1: Det nettopp nesten som jeg fortalte dere, bare jeg har sett på record, så dette låten, eller folk klarer ikke å synge. Bare at låta publikum. Nei, oppdageren publikum.
2: Ja, publikum finnes I låta.
1: Ja, og oppdageren publikum. Neida.
2: Og så må jeg si da, at her det Kristin Skåre som gjestemusiker på trekspill.
1: Ja.
2: Og Kristin Skåre en fantastisk musiker, egentlig hovedsakelig pianist er hun da, men her, hun spiller også mye trekspill, og mange andre instrumenter. Og hun en fantastisk improvisatør og komponist, og veldig stor glede å få henne som gjest på et spor her. Og litt sånn apropos noe vi skal snakke om senere, nemlig feminisme, har du sagt. Så var Kristin Skåre den første kvinnelige norske instrumentalisten på jazzlinja på Universitetet I Oslo.
1: Veldig kult. Ja, det jo en slags pioner. Ja,
2: absolutt.
1: Veldig kult. Det kan jeg tenke meg, eller det, jeg lurer på hvordan det var. Jeg håper det var greie. Gubber I jazzmiljø.
2: Jeg føler meg ikke helt trygg på det bestandig, men vi får håpe.
1: Ja, nei, men det er jo sikkert, ja, man må jo sikkert være litt tøff I kjeften, holdt jeg på det, hvis man eneste dame.
2: Jeg ville tro det I hvert fall hvis det var sånn der som det har vært I mye andre deler av musikkmiljøet.
1: Ja, her kommer altså en linedanser falt I kveld fra Hilde Brunsvik på Lines Lunelanding. Yeah!

Første skritt, andre skritt. Danse ikke, gråte nå. Tredje skritt, fjerde skritt. Synge ikke, svimle nå. Femte skritt.

skritt, andre skritt. Danse ikke, gråte nå. Tredje skritt, fjerde skritt. Synge ikke, svimle nå. Femte skritt, sjette skritt.

0: Ja, for det du, kan du spørre om det nå? Vi kan egentlig snakke om litt feminisme nå. Hva, eller, feminisme jo, altså i musikkbransjen, har du opplevd noe, at folk tror at ikke du kan det du kan, og sånn, fordi du dame, eller at de går og snakker med kanskje bandmedlemmene dine, eller i stedet for, eller har du opplevd noe sånn rart i forhold til kvinne og musikk i bransjen?
1: Altså personlig egentlig ikke, det har sikkert blant annet å gjøre med at jeg holder meg veldig til det jeg selv er opptatt av og skal drive med, nemlig å synge og framføre. Mm. Jeg driver ikke med noe studioproduksjon selv eller noe som helst teknisk egentlig, annet enn det lille, lille greiene man trenger som vokalist,
0: ja,
1: for å skru litt. Så at jeg har aldri utfordret i noe særlig grad den der tekniske dominansen til gutta, da. Det har jeg ikke.
0: For den har jeg hørt mange av liksom fått, altså de har med seg eget utstyr og PC, og de har liksom laget sin egen sound, og så bare, nei, du kan ikke ha det sånn, eller ikke sant,
1: snakke ja, med liksom, ja,
0: mannen i band, eller,
1: ja. Ja, altså den hører vi jo om, så det helt sikkert mange som har opplevd og opplever det. Mm. Jeg har ikke noe sånn veldig tydelig erfaring med det selv, og jeg må si, altså de bandene jeg kjenner til, og de kvinnelige musikerne jeg kjenner til, er på en måte ikke der. Mm. Nå, de har veldig grep om instrumentene sine, og hvordan de vil låte, og hva slags utstyr de trenger, og, ja, og jeg oppfatter det også som at i hvert fall de som er yngre enn meg, som er generasjonen bak, eller etter meg, mm, at de der er også gutta på en måte helt annerledes og innstilt på det, og, eller ja, har lagt vekk noen av de der sånn mannfolkdominerende greiene da.
0: Ja. Ja, det håper jeg. Ja, for det jo, altså man ny og ung også, eller hvis man ung og akkurat starter opp, så du sikkert, altså man, underveis blir jo sikkert litt tryggere i seg selv, og ikke sant, du vet hva som funker og ikke funker, og hva, mm, hva man ønsker å, ikke sant, høre. Mm. Ikke snakk til meg sånn, det mitt prosjekt. Nei.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja, så lærer man jo underveis sikkert, og, ikke sant, hvilken kamper skal man ta? Så det, men ja, feminisme, hva tenker du om det? Sånn generelt. Vi lærer jo opp kvinner og minoritetskjønn og ikke-binær i radiofaget her på Blitzhuset.
1: Mm.
0: Så her står jo feminismen høyt.
1: Og det er jo et utrolig bra prosjekt, og det er et langvarig prosjekt. Mm. Jeg mener jo å huske at da Radio Rakel startet opp i 1982, ikke sant? Mm. At det var en veldig viktig del av prosjektet, både Radio Rakel og AKS, da, som ble startet samtidig, den der AKKS.
0: Ja.
1: Og hele den aktiviteten springer jo, eller sprang veldig ut av at det var virkelig sånn som vi nettopp snakket om, eller i mye større grad, da, at kvinner sto i front og var pene blikkfang, liksom, men ellers ikke hadde noe viktig musikalsk å drive med den. Ikke i alle, ikke overalt i musikkbransjen og i musikklivet selvfølgelig, men den var definitivt en ganske sterk sånn stereotyp. Sånn at dette prosjektet med å gi kvinner mulighet til å lære i et tryggere kvinnefellesskap da, i stedet for levert ut på scenen til gutta der hvor de sto og herset litt,
0: ja,
1: tryggere kvinnefellesskap, lære seg tekniske ting, lære seg å ta ansvar, lære seg til å heve sin stemme og så videre. Og vi som hørte på Radio Rakel da, Line, vi syntes det var så tøft,
0: ja,
1: og så okay, deilig,
0: ja,
1: at disse stemmene kom, at disse temaene ble snakket om, at vi ikke var alene. Åh,
0: ja,
1: det var kjempebra.
0: Ja, og det er jo viktig, og jeg føler at det, altså, når du ser sånn i historie, eller i retrospekt, altså, man snakker jo egentlig om de akkurat, de føler de samme tingene i dag, at det liksom, det har jo, hvor langt, okay, altså, og så går det litt bakover igjen, andre steder, ikke sant, i Vesten også, USA for eksempel, sånn, ikke sant, abort og alt det her, det er liksom sånn rykk og napp, og så går det liksom litt rundt jordkloden på forskjellige steder, og så det er jo sånn evig prosjekt, som du sier.
1: Mm.
0: Altså, jeg synes det, de burde jo ha det litt mer, altså, helt fra barneskolen, at hva er feminisme, ikke sant, og det gjelder jo alle mennesker.
1: Mm.
0: Det er ikke bare kvinnen.
1: Og så tror jeg, ja, ikke sant? Og så tror jeg at det er viktig å skjønne at minoriteters rettigheter vinnes ikke en gang for alle. At man må være forberedt på tilbakeslag og omkamper og så videre. Og det litt absurd å snakke om kvinner som en minoritet I og med at vi de facto 52% av verdens befolkning eller noe sånt. Men I denne sammenhengen så gjør vi jo det da fordi det handler om minoritet I forhold til hvem privilegiert og hvem ikke privilegiert. Og så det selvfølgelig også stor forskjell på hvor privilegierte kvinner både I Norge og I verden, sånn at det mange parametre her.
0: Ja.
1: Men, skal være konkret, da jeg var ung jente tidlig på 70-tallet, så var måtte veldig mange av de juridiske rettighetene vunnet av generasjonene før oss.
0: Mm, ja.
1: Ikke sant? Så bare tanken på at kvinner ikke hadde adgang til universitetet og ikke kunne utdanne seg jo helt absurd, og det var også absurd for oss som var ungjenter I rundt 1970 da.
0: Mm. Og stemmerett, når den kom igjen?
1: Ikke sant, den kom I 1913.
0: Ja, altså det jo ikke, holdt jeg på å si, det så vidt 100 år siden.
1: Ikke sant, det 110 år siden, så det ja. Men, når det sagt, at formelle og politiske og juridiske rettigheter var vunnet veldig langt på vei, da jeg var unge, til jeg var tenåring gjennom 70-årene, så var det, vil jeg si, jeg har tenkt på I ettertid, mye sosial kontroll, som vi kaller det nå, det heter ikke noe den gangen.
0: Nei.
1: Men det var det det var, mye sosial kontroll for å måtte styre kvinner til å oppføre seg innenfor den veldig smale definisjonen av hva det å være kvinne var, hva kvinner kunne gjøre. Det var en veldig lang liste av alt kvinner ikke kunne.
0: Mm.
1: For eksempel løpe, for eksempel kaste ball,
0: herregud, de måtte,
1: for eksempel sikte, for finne veien.
0: Var det ikke ei som måtte kle seg ut som mann og løp I sånne lange distanseløp?
1: Ja, det mulig, det forundrer meg ikke.
0: Og det ikke lenge siden det heller, sånn I det store veien.
1: Nei, ikke sant.
0: Herrelord.
1: Da jeg var tidlig I tenårene, så var det som veldig mye sto på plakaten, var liksom å bryte mange sånne sosiale barrierer da, så det var ikke sant, fotball for jenter, det var snekkerkurs for jenter, det var selvforsvar for kvinner, hvordan komme seg ut av kveldetak, hvordan sette kne I balla på en mann.
0: Det burde alle gå på nå også forresten.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Men det var sånne ting vi var opptatt av da, å sprenge disse normene, sosiale normene for hva kvinner kunne gjøre I kraft av, eller rettere sagt ikke kunne gjøre I kraft av at vi var kvinner.
0: Ja, og så var det vel sånn på etter 50-tallet og sånn, 40, så var det liksom, ok, nå kan du ha den jobb som enskild kvinne, eller hva kaller man, som bor alene kanskje, du kan kanskje få et barn alene, klare deg selv, jobbe, betale leilighet, men det jo mange som før sikkert var sånn fanget økonomisk, kunne ikke skille seg fra mannen.
1: Ja, og lenge så fikk kvinner halv lønn, altså systematisk halv lønn overalt, på fabrikkene og overalt, med den begrunnelsen at menn har forsørgelsesbyrde, så de må ha dobbelt lønn, eller kvinner har ikke forsørgelsesbyrde, så de skal bare ha halv lønn.
0: Hæ?
1: Ikke sant?
0: Hæ? Har du fødselsbyrde kanskje da? Og så du hjemme med barna kanskje, I tillegg til at du har jobb?
1: Så har du en mann som syk, eller stikker av, eller drikker, eller slår deg, eller noe sånt, ikke sant? Så det var jo, ja.
0: Tenk så urettferdig.
1: Mhm.
0: Nei, det I hvert fall gått litt videre der da, nå det fortsatt ujevnheter på altså lik lønn for likt arbeid da. Det jo mange steder, har jeg hørt.
1: Ja da, det er fortsatt en kamp, selv om det selvfølgelig veldig mye bedre enn det var.
0: Ja, og ikke sant, jeg har hørt at også mannfolk flinkere til å forhandle lønn enn kvinner fordi kanskje kvinner ikke, ja, uten at jeg har noe bevis her, men jeg tror jeg hørte det. Man burde bli også flinkere til å forhandle sine deals, høsle, neida. ja, nei, men det bra, feminisme viktig, og altså, det mye, altså det jeg vet ikke om du har fått med deg, det Andrew Tate og alt det her rare tinga.
1: Jo, litt.
0: Ja, bare sånn, hva det som skjer, ikke sant? Og de gutta som unge nå, synes han kul? Bare sånn, synes dere egentlig han kul? Ja, de synes jo det. Men også liksom, ja, vi står ikke for alt han sier da, men at han, altså ytringsfriheten liksom viktigst for unge menn, ytringsfriheten, men hvordan bruker du den da?
1: Akkurat det, ja, det blir litt gåtefullt, ikke sant? For det kan kanskje funke innenfor en sånn sosiale medierverden da, hvor alt på film
0: ja.
1: Et annet sted, men hvis du skal begynne å leve sånn i praksis med en partner eller et menneske du interessert, altså det vil jo neppe funke da.
0: Og det liksom, mange unge tror at feminisme det sånn sinne folk, eller sinne vi hater menn, men det jo ikke det. Det jo sikkert noen som sånn også, men det jo ikke det som feminisme.
1: Nei, det ikke det som feminisme.
0: Mm.
1: Det det virkelig ikke. Det jo like rettigheter uavhengig av kjønn.
0: Ja, og muligheter, ikke sant?
1: At det, man... ikke minst muligheter.
0: Mm.
1: Og de fleste, når de, vil jeg jo tro, når de liksom, når man bryter ned feminisme til et så enkelt prinsipp,
0: mm.
1: så vil de aller fleste si at det jeg jo selvfølgelig enig i, på en måte.
0: Ja, for sånn, det ikke noe annet å si om det, liksom. For det sånn burde det være.
1: Mm.
0: Noen kaller det en, hva de kaller det? En slags, ikke religion, men en slags, nei, jeg glemte det.
1: Ideologi?
0: Ja.
1: Eller en, ja.
0: Ja.
1: Livsstil?
0: Ja, men altså, det burde jo være en livsstil, egentlig. At det jo egentlig fornuft, vanlig common sense også.
1: Ja.
0: Sånn, det jo...
1: Ja, og anstendighet.
0: Ja, bare sånn... Det så liksom, ja. Mm. Ja, nok om det. Nå skal vi høre på litt musikk igjen. Litt blusete.
1: Ja.
0: vi har jo besøk av Hilde Brunsvik, som ble nominert av Carl Seglem, som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og nå har vi kommet til låt nummer 5 og nummer 6 på albumet, som vi skal høre på rappen.
1: Mm.
0: Og Kongen kommer til byen er veldig kul. Hva handler den om? Det høres ut som noen som skulle på date, liksom. Yes.
1: Altså, nå kommer det en liten, jeg kaller det en liten blues-svitte, da. På albumet så er det 4 låter på rappen som enten er rett opp og ned blues, klassisk blues, eller sterkt blues-preger, liksom. Kongen kommer til byen er en hyllest til småbyens motorsykkelhelt som kommer durende inn på Harleyen sin og tilbyr kanskje denne linedanseren som vi akkurat hørte falt ned. Kanskje henne.
0: Fange.
1: Tilbyr en vei ut av det hele.
0: Skyss og kyss. Nei,
1: skyss og kyss, ja. Vi kan stikke nå i natt.
0: Ja.
1: Jeg kan få deg ut av byen, vi kan stikke nå i natt.
0: Ja, ja. Hørtes jo litt spennende ut. Bare...
1: Småbyens motorsykkelhelt skal ikke undervurderes.
0: Så og så er det da alt som det skal?
1: Alt som det skal.
0: Mm-hmm.
1: Alt som det skal er et portrett av en kvinne, en husmor, sikkert hjemmearbeidende, fanget i en liten sånn verden inne.
0: Mm.
1: Hjemme.
0: Ja.
1: Hvor alt...
0: Er det litt sånn 50-tall som vi snakker om?
1: Nei. Det er absolutt litt 50-tall, vil jeg si.
0: Ja, det er fanget og...
1: Hvor alt... ingenting er feil. Alt er som det skal.
0: Ja. Ja, det er jo det er rent og fint og...
1: Alt er på stell.
0: Ja.
1: Kaffe i skapet, kjeks i skåla, og så videre.
0: Så kjedelig. Nei da. Jeg trenger litt rot.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men da skal vi høre på de låtene, og Kongen kommer til byen, det er så langt min favoritt.
1: Mm.
0: Her kommer den.

0: Det var i hvert fall ikke noen amatørkaffe.
1: Nei, var det sterk?
0: Ja, sterk og bra.
1: Ja, jeg tror kanskje det ble en mix av kokemalt kaffe og traktekaffe.
0: Ikke sant? Radio Rakel kaffe.
2: Radio Rakel kaffe.
0: Ja, sterk og bra.
3: Jeg heter Hilde Brunsvik, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
4: Smil pent, løp fort, løp så ingen ser det. Smil pent, løp fort, ingen har noe med det.
1: Yeah, da var det to på rappen altså, i blues-stil. Alt, kongen kommer til byen, og alt som det skal.
0: Da må jeg bare få peke litt på gitarrist Vegard Hasselgaard her, som spiller denne veldig groovy blues-gitaren. Han flink til mye, Vegard, og han også veldig flink til å spille blues.
1: Åh, ja, ja, Vegard, veldig bra. Ikke sant, når jeg hørte på det albumet tidligere, så kommer den gitaren, og bare, ding, ding, åja, faen, det litt blues og greier, da. Veldig fint, det sånn jeg har lyst til å lære å spille selv, men...
0: Jeg jo.
1: Ja, kan du ikke det? Blues?
0: Nei, yes. Ikke sånn.
1: Åh, nei. Tror du kunne alt, ja?
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Men det var veldig, veldig kule låter. Og jeg tenkte jeg kunne spørre om det nå. Kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet før vi skal spille to låter til.
0: Tora Dale Ågård
1: ja.
0: Er min nomini her.
1: Tora Dale Ågård? Ja, hva slags artist dette? Og hvorfor...
0: Tora Dale Ågård, som nå går under artistnavnet Tora bare, er ganske ung, født i 94. Hun er en blues-funk-gitar-helt, vil jeg si. Og hun er jo ikke, altså hun har virkelig fått et navn de siste årene.
1: Ja.
0: Så jeg plukker ikke fram noen som er ukjent her nå. Hun har utgitt tre album, debuterte i 2019, altså album debuterte i 2019. Og siste album nå i 2020, nei, i fjor, 2022.
1: Produktiv?
0: Produktiv.
1: Veldig kul.
0: Utrolig stilig, vill, kjempedyktig gitarrist, sterk sanger, masse, hun virtuos, og hun smart, og hun funky, og skikkelig overbevisende.
1: Hun må komme på intervju.
0: Vi får håpe det intervjuet vil jeg høre på, det
1: ja.
0: Kan jeg love deg.
1: Åh, så gøy, jeg ser jo, jo ja, tre album, ja, og hvilken låt, har du en spesiell låt som du har lyst til å høre, som vi kan
0: ja.
1: Spille?
0: Vet du hva, jeg plukket ut to låter i tilfelle vi skulle spille to låter henne,
1: ja.
0: Rett og slett første låta på første albumet som heter Wrapped Up,
1: ja.
0: Og så er har jeg også foreslått, eller jeg har også tenkt å foreslå at vi spiller siste låta på siste album,
1: ja.
0: Som heter Girls Like Me, så da får vi på en måte begynnelsen og foreløpig siste låt i plateproduksjonen hennes da.
1: Ja.
0: Kjempefin.

0: ekte, ekte gitarhelt og rebell, vil jeg si.
1: Gratulerer.
0: Uredd.
1: Wow, Tore! Ja, det var veldig kult. Altså, det, altså hvis hun, jeg sender melding til hun, eller mail, eller hva jeg finner, hun kan komme, vet, bor hun i Oslo, eller? Vet du det? Eller?
0: Jeg tror hun bor i Oslo nå.
1: Ja.
0: Hun fordi, fra Trøndelag.
1: Ja, for der lov å ta med gitar og spille.
0: Ja, ja. Men, altså, hun, hun kommer til å bli svær. Hun som kunstner hun svær allerede, men hun kommer ja. Også til å bli svær.
1: Åh, jeg gleder meg, og hun må jo gjerne sende oss alle platene, sånn at vi kan laste det opp I radioserveren vår og legge på lister og spille, lage sånn playlist og sånn. Veldig gøy. Gratulerer Tora, Dale og Ågård, eller ikke sant, artistnavn Tora.
0: Mm,
1: ja. Ja, nominert av... Hvem det jeg har på besøk?
0: Ja, hvem det? Ja, jeg husker det jeg da. Hilde... Brunsvik
1: I gul her så det Hilde Brunsvik på alle erka ja, ja. Nei, det vil jeg klippe bort men ja, Hilde Brunsvik ja, nominerte deg som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet veldig, veldig bra gratulerer igjen woop, woop. Kjekt, og da har vi jo ja, vi skal egentlig spille to låter til vi fra deg og ja, de to neste låtene som vi skal høre fra deg det jo fortsatt litt, var det blues-aktig
0: Smil pent, løp fort, og når du vet at du må reise.
1: Mm.
0: Og begge disse to låtene som du sier, bluespreget, eller rett opp og ned blues. Og del av det jeg tenker på som en liten blues-svitte på fire låter I albumet Min lille by. Og disse to låtene, Smil pent, løp fort, vi fremdeles kanskje hos den... skal jeg ikke si. Smil pent, løp fort rett og slett tips til strategi for å når ting vanskelig, det går I surr og I ball og beina går et annet sted enn du skal til alle kanter og altså, ja, sånn, sånn det smil pent, løp fort
1: ja, da triner du foran trikken
0: liten håndbok I hvordan håndtere
1: stress?
0: Sånne total forvirra liv.
1: Ja.
0: Så når du vet at du må reise, en blues og en liten klagesang over alt som så gærent at du skjønner at du må stikke.
1: Ja, du må basically.
0: Du må stikke.
1: Skor out of town.
0: Ja. Rett og slett.
1: Ja, men kanskje vi har vært der også alle sammen, eller på et eller annet, kanskje du måtte stikke fra ikke sant, rommet bare.
0: Ikke
1: sant. Bort, måtte du.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hilde Brunsvik, altså, nominert av Carl Seglem, kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Yes. To på rappen nå.

0: Yeah, Hilde Brunsvik der altså, med smil pent og løp fort, og når du vet at du må reise.
1: Og bandene her da,
0: ja.
1: Nevne dem, Dag Philip Roasnes på tangenter, eller flygel her da. Det var Vegard Hasselgaard på gitarer, det var Ellen Brekken på bass, og det var Tore Sandbaken på perkusjon.
0: Veldig, veldig flott.
1: Mm.
0: Jeg likte det. Og det jo for sånne forskjellige blues-stiler også, som du har litt sånn funky blues og litt sånn, ja, som du sa, tradisjonell blues.
1: Mm.
0: Mm. Jeg likte den der gitarstrengen på slutten der.
1: Ikke sant? Og det som med den generasjonen av jazzmusikere, disse folk her jo, de omtrent på din alder, Line, så de en generasjon omtrent yngre enn meg da.
0: Mm.
1: Og de utdannet på institusjonen I Norge, og de kjempegode, og de ikke bare gode til å spille jazz, hvordan man nå definerer det,
0: ja.
1: Men de på en måte kjempegode til alt.
0: Ja, de kan liksom alle slags sjanger, ja, give seg opp og,
1: ja.
0: Oh, det
1: bare å si, spill blues, spill rock, spill folkemusikk, spill hva som helst, og de gjør det og eier det, og de bare utrolig dyktige.
0: En applaus til alle musikerne her altså. Veldig bra! Ja, og det låter jo veldig fint også da.
1: Mm,
0: like,
1: ikke sant?
0: Liker det. Mm. Woop, woop. Det var alt vi rakk I del 1 med Hilde Brunsvik. Hun ble nominert av Carl Seglem som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Hilde Brunsvik fra Moss. Hun forfatter, sanger og låtskriver. Hun har gitt ut romaner, noveller og en musikkbiografi. Hun også grunnleggeren og leder av Klangfestivalen, og Min lille by hennes fjerde album. Veldig bra!
1: Det var I hvert fall ikke noen amatørkaffe.
0: Nei, var det en sterk?
1: Ja, sterk og bra.
0: Ja, jeg tror kanskje...
2: Radio Rakel, FM 99,3.

Det var Pax Americana som åpnet dagens barrikaderock. De spilte på Blitz for en måned siden sammen med Ben Abnormi. Det skal vi også spille senere, fordi I dag så står barrikaderock I finlandstegn. Jeg skal bare spille finske band. En ønskedrøm jeg har hatt lenge. Pax Americana, veldig slående navn for tiden. Hentydninger til Pax Roma, som betyr romersk fred, og nå det amerikansk fred vi snakker om. Bandet har en litt sånn X-ray specs feeling, kan du si, fra det gode gamle 70-tallet. De har medlemmer blant annet fra Juggling Jugglers, de kommer også senere, og Wasted, som neste band. Og der skal vi høre en låt som heter I Won't Go Away, som tettest for deres andre skive, Down and Out. Den kommer nå.

streetpunk-bandet Wasted. De har også spilt her I Norge. Det var en veldig bra konsert, så da hadde vi gleden av å se dem sammen med Manifesto Jukebox. De kommer også senere. Akkurat nå skal vi høre et band som heter 69 Eyes, og de oppdaget jeg når jeg en gang kjøpte en såkalt tribute-CD til Misfits. Og de coveret en låt for Return of the Fly, som en egentlig en gammel Winston Price-film fra 50-tallet. En riktig sånn god bit for alle som glad I sort-hvit monsterfilmer. Jeg også veldig glad I Misfits, og jeg også blitt veldig glad I 69 Eyes, og vi skal få høre denne versjonen her nå, Return of the Fly.

Det var finske klamydia med kroklund pojkar. Og for alle som veldig glad I tidlig 80-talls hardcore punk fra Finland kan glede seg 24. Til 26. April, da det Stavanger Punk Rock Festival, og vi har for den gleden her I Norge å få Ristet Ut på besøk. Ristet Ut har kommet sammen igjen og har gitt ut en ny skive blant annet. De spiller også, har også dannet et annet band som heter Riste Terror, sammen med en del brasilianske folk fra det brasilianske bandet Sick Terror. Vi skal høre, det skal ikke høre den gangen her, det får vi ta en annen gang, men vi skal høre Ristet Ut med låta Elintilla, som hentet fra en tidlig 8-tals single.

Det var Fiskeristitutt med Elin Tilla. Som sagt, de spiller I Stavanger 24-26. Blant andre band vi har Retaliator fra England, Exploited fra Skottland, Fleece and Lice fra Belgia og en masse mer band. Lett og blandet, forskjellige punk-sjangere, for Norge også så klart godt representert, blant annet med band som Ordrenekt og Mødre og Barn. Vi skal høre på litt mer 80-talls saker fra Finland, og det litt mer mørkere og dystere saker. Det Damage med låta In the Middle of Colonies.

det var Damage med låta In the Middle of Colonies. Vi skal ha litt mer dystre saker. The Black League ligger litt mer I stoner-sjangeren. Og mørke greier I Harryland, kan du si. Vi skal høre to låter fra deres CD The Black Sun. 1% Doomsday Now første låta, og rett etter kommer en Nick Cave and the Bad Seeds cover, som City of the Refuge.

Det var Black League der. Litt mer mørke saker, men absolutt kjappere. Impaled Nazarene. Det var sånn når hardcore begynte å spilles fortere, så fikk de begynt å bli kalt trashcore. Og etter hvert når de begynte å mixe den sjangeren med metal, så fikk vi helt nye greier som ble kalt trash metal. Vi fikk band som Slayer, Metallica, Testament og tyske godbiter som Destruction, Sodom og Kreator. Finne er ikke verre. Trash metal har sin revival nå for tiden, og vi skal høre, som sagt, som jeg nevnte, Impaled Nazarene med låta Into the Eye of the Storm.

Høy kulebelteføring der, og god porsjon sjølurin. Sjøironi, mener jeg, med bandet Impaled Nazarene. Det første finske bandet jeg noen gang kjøpte på skive var bandet La Morder. Vi skal høre en låt fra LP'en deres Shit Shot, som også låta vi skal spille heter. Vokalisten her er faktisk senere en stor popstjerne I Finland. The sound of the world is a wicked whip. Don't listen to it. Quit! The smell is just like in the hell I throw my

La Murder der. Jeg glemte forresten å si at vokalisten heter Ismo Alanko. Han som ble en popstjerne senere. La Murder var et veldig morsomt band. De blandet veldig mye inn alt mulig fra kubjeller og diverse ting I musikken sin. Ja, fantastiske saker, helt enkelt. Abnormi også nok et ganske så fantastisk band fra Finland. Første gang jeg hørte dem på internett faktisk, så gråt jeg av glede, for det her var så bra. Og ja, de spilte jo som Pax Americana for noen måneder siden på Blitz. Ja, det var veldig sånn spesielt. De var bittesmå, altså de var ikke mer enn 14-16 år, og jeg gikk fram med stor ærefrykt når jeg skulle kjøpe CD av dem, og det var stort, virkelig stort. Vi skal høre to låter herfra, Killetia Ayatuxia og Paino Helvetin.

Det var to låter med finske Abnormi. Alle for dere som glad I bandet Minor Threat, de som egentlig la grunnlaget for Straight Edge-bølgen, vil elske Stakeout. Vi skal høre en låt, splitten de har med Wasted, og låta heter No Escape.

Fra Juggling Jugglers til N-Stan. Fantastisk band, kanskje en av verdens beste band for øyeblikket, etter min mening. Vi skal i hvert fall høre en låt som heter Close Your Eyes.

Manifest og Jukebox og over til en helt annen punk-sjanger. Bandet Amen. De begynte allerede som 14-15-åringer å spille, og de holder på fortsatt. Det har kommet en diskografi-CD av deres første utgivelser, som heter Grind the Bastards Down, og herfra skal vi høre låta som heter Money Rules the Fools.

Det var Amen vi hørte der, Grindcore-bandet. Vi skal spille TV Smith and Punk Lurex, OK. Det blir det siste vi rekker denne gangen her. Audil har vært tekniker, I studio har vært Jan Eggen. TV Smith spilte jo som kjent I 77-bandet AdWords fra England. Nå har han slått seg sammen med finske Punk Lurex, OK, og lagde noen nye versjoner av gamle låter. Vi skal høre Gary Gilmore's Eyes og en liten... Et lite dikt da, som heter My Punk Rock Poem, og kanskje vi rekker en låt til med fra den scenen som heter One Chord Wonders, men det får vi se. Uansett, etter meg så kommer stupet.

0: se, hvis du bare kan komme deg inn der nå.
1: Hva det du kunne mote med?
0: Jeg holdt på å installere en sånn der greie I bilen for å kunne få inn radio når FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille I bilradioen I 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, I mange år fremover.

Du hører på Radio Rakel. Dette Hidden Place. I studio Trym og Nora. Vi drikker brus og feirer fredag.

Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.

Det var Holler & Cheese, men vi skal ikke ha noe ost I studio I dag. Vi skal, men vi skal ha en meget mektig kvinne som mye tøffere enn det jeg og hun skal vi straks få inn I studio. Nå kan dere lure på hvem hun Jeg kan si så mye som at hun har fantastiske røde krøller. Ikke helt røde, men akkurat riktig røde. Og hvis det noe som heter det. Og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det. Hun bare sånn, rett og slett cool. Så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonin. Melatonin? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja. Tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora. But you thought we'd stop you all.

0: Tony. Og det var Tina Ski, og en annen, Ti Ski holdt jeg på å si, Tora Ski. Du kan få lov å uttale det flotte etternavnet ditt, og jeg vil gjerne si hallo. Jo, men vet du hva? Jeg så flabb over at jeg ikke kan uttale det til dagstatt, og du har vært her, dette fjerde gangen.
1: Ja, det kan godt stemme.
0: Ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted, jeg også. Men velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du er?
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg skulle til å si 22, men det feil, jeg 24. Og jeg driver brukbutikk her i Oslo da.
0: Ja, du driver. Du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken, det jo en franchise, holdt jeg på å si, en fantastisk butikk. Jeg har vært et fan, og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame. Når det bare fan-based. Dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert brukbutikk, det vil si når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en køtt av det prisen selgeren setter på tingene sine selv. Men ideen vår da er at i stedet for at hver person i verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selger for alle da. Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til god suppa blandet inn hos oss da i Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noe rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå, skal ikke si mus, men en eller annen butikk som lå på et hjørne, litt sånn nedstøvet fra utsiden da,
1: ja,
0: til at det bare blomstrer farger i denne gaten som absolutt trenger farger. Ikke bare at det Blitzhuset som gir noen farger.
1: Ja, Blitzen kunne liksom ikke ha alt show lenger.
0: Nei, vi trengte en å spille opp mot, og det supert at det dere, og skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk, og deg på besøk, fordi at du en inspirasjon for mange. Jeg titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt i butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein i nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det, for å snakke litt om where I come from. Nå jeg jo for gjerne en odelsjente for gård, og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske. Og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe, jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg, og bare ta en etter en. Skole, helt, jeg unner dere som har klart skole, jeg er så imponert. Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det jo stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal vi si for noe, inspirerende heter det, for både gutter og jenter og absolutt alle betegnelser og kjønn, så synes jeg at dette her deilig, på min alder, holdt jeg på å si. Det skal jeg ikke snakke om, men når jeg var 24, så var det å danse på de beste partiene veldig stort. Men her har vi en, jeg mener du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden. Og stå og danse sammen med og bare, hei, se hvem jeg kjenner da. men det liksom den generasjonen her rett og slett, dere er ganske så jævlig kule, altså.
1: Ikke så late så foreldrene våre skal ha det til, vet du.
0: Nei, vet du hva? Det har jeg aldri sagt som noe... sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det er det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du
1: par da tider. Var jeg 22, mm. Men en liten sånn liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra oppstilling hvis jeg ikke vil ansette meg, så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkalling til butikksjefsintervju, og så jeg sånn, ja, vi får se hvordan det går. Og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game of chicken med meg selv, og jeg vant tydeligvis.
0: Og hva synes du, jeg vet ikke om du har noen syn på det, siden du i denne unge, fremadstormende generasjonen, men når det gjelder likestilling nå, følte du at det var flere gutter som søkte den jobben som butikkleder, eller?
1: Jeg fikk veldig lite egentlig info om de andre søkerne. Ja. Eneste jeg visste var at jeg var... ganske mye yngre enn de andre, så jeg antok egentlig ganske tidlig at jeg ikke skulle få jobben. Men jeg tror det ganske... Det mye menn innenfor... ikke bruktmarkedet, men innenfor gjenbruks...
0: Det det.
1: Kammeret. Det en hel del, men det jo ikke tvil om at det betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Menn litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøper han ut. Vi kvinner, vi litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier.
0: Ja.
1: Så vi plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn i det gule hus, Pilstredet.
0: Der, ja, der kan man selge. Og jeg som sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt... Nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy. Spesielt når man kunstner og ikke har fem flatte øre. Gi fast inntekt, så det en super måte å faktisk tenke kreativt, tenke at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men ikke kaste den. Gulehuset.
1: Og nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt i butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, i hvert fall to hender, mm. Alle guttene som har vært og levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så vi over 100 i hvert fall nå.
0: Oi.
1: Så det en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
0: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
1: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min hans ansatte meg i det gule huset, at det den beste søknaden han har lest. Og det kanskje den dårligste søknaden jeg har skrevet.
0: Oi!
1: Den skrev jeg 3 på natta, skikkelig overtrøtt, og bare sånn, jeg skal bare få sendt ut, sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
0: For da bodde du på Jæren?
1: Nei, da bytte jeg her i Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet, de ansatte kommer til å lese gjennom 20 000 søknader om hvor flink og pålitelig du er, og hvor glad du er i å jobbe, grupper og hvordan du liker utfordringer og sånt.
0: Det tar du vel som en selvfølge?
1: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dame, whatever, liksom. Men sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreative og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke i til å begynne med, så vi ikke noen fire butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvor CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver. Nei. Men det jo å gi et godt inntrykk, og et inntrykk som vi husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at det, uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
0: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som i veldig mange andre egentlig, så kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør være... Du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
1: ja, du bør se så du dusjer i hvert fall, det tenker jeg. Men, men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
0: Også personlig levering, det har
1: personlig
0: du...
1: Personlig levering. Ja.
0: Av søknad.
1: Ja.
0: Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke sånn, så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full kommando.
1: Juhu! Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen i butikken på oss. Det en av våre favorittsanger, som vi synger mye sammen. En ny sang fra Pikekyss og Brenn, så to vanvittig gode norske band, som heter Situation Shit. Jeg tror ikke han så ny lenger, men du kan si det.
0: Ny for meg.
1: Hella banger, if you ask me.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,2 Nei, 99,3 Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på, på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk det til!
2: Ja.
0: Jeg fikk til til, og jeg liksom sitter her ofte i studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og i det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhalk.
0: Eller jeg ser på meg jæren som veldig sånn at det vær hardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Oi, den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kyer, melkekyer.
0: Fjos? Det det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos!
0: Var det koseligste som man gjør i fjoset?
1: Det koseligste jo uten tvil å være med kalvene. Kalvene, og stå og lære de å drikke melk i flasken, og de nyfødte, det veldig gøy, og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslepp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe de ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært det der enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, for at nei, men nå mente jeg det seriøst, da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på... men Jæren, ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal?
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøy.
1: Nei, si det. Det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor langt det strekker, men...
0: Så fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old og da trenger jeg ikke å si kvinne en gang, for det blir bare teit, men en person jeg ser sitter og tenker for meg sånn meg som sjef for 24-åring og nei jeg kom ikke videre med den men så kult for deg og så kult for folk som har du et fantastisk veldig fint forbilde. Hva det du har på deg i dag?
1: Jeg har på meg noen spissesko fra Loppemarked på Ekeberg, og så har jeg en grå flare jean fra butikken, og så har jeg et belte jeg kjøpte med masse chains jeg kjøpte på Inferno i fjor. Belte fra Loppemarked. Nye topp jeg kjøpte i dag. Very cute.
0: You're rocking several styles, så det på en måte...
1: Jeg skal på konsert i kveld.
0: Men du får vel spørsmål fra kunder om nettopp det jeg spør om nå? Sånn, hva det du...
1: Jeg har på meg og sånt, liksom.
0: Ja, eller hvor fikk du tak i det, eller?
1: Så å si alt jeg kjøpte igjen, på butikk eller på loppmarked. Nå har jeg de siste ukene hatt sånn 50 timer hver uke på jobb, så å gå og shoppe i en annen brukbutikk når jeg jobber igjen, det er ikke høy prioritert, men...
0: Nå, etter et par år som butikk så kan du vel begynne å shoppe på Chanel? Ja.
1: butikkeier, hvis du ikke var butikkeier, får en brukt butikk, kanskje.
0: Ja. Eller er dårlig med penger sånn som meg da hadde man bare trodd jeg har en butikk nå men uansett høstens sånne trendy bender jeg vet at det, det jeg hørte sist jeg var I butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker. Og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte den prisen man møter andre steder. For det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite.
1: Ja, vi har selger vi foreslår å sette ned, men av og til foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken, liksom. Du har lov til å ta 200 for Bergens jakke med lappen på, men altså vi får inn så mye fin jakker, I hvert fall de to siste årene. Og akkurat jakker ganske dyr investering skal du kjøpe den ut, og jeg synes ærlig at da kjøpt og brukt. Du sparer så mye, og...
0: Og de jeg sikter til sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det kanskje derfor de har hengt. For den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker. Men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var I fjor, og den har jeg enda. Og den kostet... Jeg tror det det dyreste jeg kjøpte hos dere, den kostet 200 spenn. Men det en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja, jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut I luften. Men
1: så, det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes ekstra gøy med denne type butikk jo at I starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer enn vi gjorde da. Det jo fordi vi selger en større kvantitet, men det også fordi at selgerne går og følger med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. Og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, så å si helt like til så forskjellige priser. Mm. Det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700. Og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg setter den til 550, så kjøper de min I stedet for. Og da det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically kriger om liksom, oi ja, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der gjør at butikken blir enda billigere, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som har akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja,
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, ok. Men han uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter I dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn slutt tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller, aller beste. Så du jo en så god lærer og lærer vekk mye sånn viten kunnskap og sånt til meg, så da neste sang faktisk en Bobby Gentry-sang som du viste til meg, eller I hvert fall artist som du viste til meg. Nå husker jeg ikke eksakt titlen, jeg kan teksten. Made a Woman Out of Me.
0: Ja, da vet jeg hvilken låt
1: du mener. Ja, jeg synes den veldig smooth.

0: Well, God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrutt av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg!
1: Ja, hun hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Det gjør hun ikke. Hun slutta.
1: Ah.
0: For det hun ikke faktisk som kvinne. Dette 60- og 70-tallet. Men ut på 70-tallet en gang så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en bukser som ikke hverken veldig stram eller veldig wide, vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus, I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort. Litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver Spring
0: ja, men det flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: det så mange som leverer svarte ting
0: ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt det svarte igjen
0: ja, da ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore og den heter Don't Believe a Word eller Don't Believe a Thing uansett en banger
0: og med det så tusen takk Tora for at du kunne komme
1: tusen takk for at vi kommer tilbake
0: du kommer igjen håper jeg
1: ja.
0: Og med det så sier vi ha en riktig god helg
1: adios 1, 2, 3

0: Det er en strekk torsk som ringer. Jeg lurte på om ikke noen kunne si at det er radiosøy på Radio Rakel hver lørdag 6-7. Kom, kom ikke på tale. Fortsett. Mal, se torsken, se torsken, se torsken. Hei da, hei nå, norsken, norsken, norsken.
1: Det var prematur. Nei, vi skal ikke si det høyt.
0: Skal du ikke si det høyt? Det var live eksplosjon på kjenningen. Det er helt rått.
1: Live fucking action, bro.
0: Vi sier live fra Jenterud Festival i Ytre Enebakk bakrom i dag. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster og bror for at akkurat du skrev på din transistor. Og uansett om du er fra sør, øst, vest eller i nord, så er du hjertelig velkommen inn her på bakrommet. I dag er bakrommet i friluft, så vi er vel i utrommet. Heter det det? Susanne Himmelblå er on the wheels of steel. Ja. Og vi skal spille og gladregge den neste timen her ute i friluft. Kult. Første gangen vi gjør det på 18 og et halvt år. Susanne Himmelblå, skal du rulle første låt ut? Vi kommer inn som Star Wars, tror jeg.

fra den skiva. Den skiva heter The Rockers. Her har han teamet opp med en kanskje heter Boom Da Bash. Ja, sprang bashen. Boom Da Bash. I laget The Italian Stallion Albert Rose. Dette er Hustlers Never Ever Sleep.

Italian Stallion Aldo Rossi lager Sud Sound System fra Italia med låta Illusione fra den ujevne skiva vil jeg si til Aldo Rossi, The Rockers. Vi skal nå et kutt til. Åh, du, hør det, rockermusikken så jeg akkurat nu. Ah, ok, du hørte det. Fint. Ja, vi også på Jenterud-festival i Ytre Enebakk. Det optiming med både Radio Nova og Radio Rakel, men vi sender altså live på Radio Rakel akkurat nå. Nei, det ikke noe. Vi skal spille en Aldo Rossi, en til fra skiva The Rockers. Her har han fått med seg Feddes, og i dag har han samarbeidet med før Sandy Smith. Dette en sommertune. Sugar Boy heter det. Rullende.

0: Studio Torken, du skal gjennom vektige meldinger.
1: Ja, nå det melding om hva som skjer på programmet videre her på Mer Jenterud I Montorfestivalen. Om 10 minutter, eller snaue 10 minutter, så det da, altså det sånn at for noen år tilbake, så var det store kontroverser I hele verden da Petter Bøckmann lagde utstillingen om homoseksualitet I dyreverden. Han ble verdens kjendis ut av det. Vi har bedt han dra til stikka og gjøre det litt mer smalere, så det queer teori I dyreverden. Foredrag inne I matsalen om 10 minutter. Alright, og så etter det så det ferdig med bakrommet, og så det konserter der nede klokka 7 cirka. Eller først det en her, så det fasit på bær eller frukt-quizzen. Nå sa jeg det feil igjen, samme det.
0: Det helt klart.
1: Alright, Petter Bøckmann, bare gå inn I matsalen, så begynner Petter Bøckmann.
0: Vi skal bare sette oss på med deg I hvert fall, Torkel. Takk for å gratulere deg I hvert fall.
1: Ja, takk.
0: Ja, nei. Det skal du ikke, du skal ikke spille deg Vi skal spille neste låt Og det den ja ny tune fra Helgeland 8-bit-squad De har også hatt bursdag, 5-års jubileum De slapp den låta her Mø

Unha Control. Big up Christian Hittan. Vi skal spille fra Danmark, så det jo kort vei til Tyskland, og der finner vi Illbilly High Tech. De har sluppet en single i år som heter No Borders. Vi lager svensken om promo. Her skal du få en liten remix av den låta No Borders. Dette Max Power remix med Illbilly High Tech. Pasta, det passer. Det passer. Bare rulle oss, Susanne. Ja, gjør det.

Shortcut i laget Ja Axel og låta Long Way. Fra det ene så skal vi, fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.

Shortcut i laget Joe XL og låta Long Way. Fra det ene så skal vi, fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.

mye som at hun har fantastiske røde krøller, ikke helt røde, men akkurat riktig røde, og hvis det noe som heter det, og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det, hun bare sånn, rett og slett cool, så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonium. Melatonium? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja, tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora.

Tony. Og det var Tina Ski og en annen T-Ski holdt jeg på å si Tora Ski du kan få lov å uttale det flotte etternavnet

0: ditt, og jeg vil gjerne si hallo. Jo, men vet du hva? Jeg så flab over at jeg ikke kan uttale det til dags dato. Du har vært her, dette fjerde gangen.
1: Ja, det kan godt stemme.
0: Ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted, jeg også. Men velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg jeg skulle til å si 22, men det feil. Jeg 24. og jeg driver brukbutikk her I Oslo da.
0: Ja, du driver. Du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken. Det jo en franchise, holdt jeg på å si. Mm. En fantastisk butikk. Jeg har vært et fan. Og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame, men det bare fan-based. Og dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert brukbutikk, det vil si, når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en cut av det prisen selgeren setter på tingen sin selv. Men ideen vår da at I stedet for at hver person I verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selge for alle da? Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til gode suppa blandet inn hos oss da I Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noen rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå skal ikke si mus men en eller annen butikk som lå på et hjørne litt sånn nedstøvet fra utsiden da, til at det bare blomstrer farger I denne gaten som absolutt trenger farger ikke bare at det blitshuset som gir noen farger
1: ja, blitsen kunne liksom ikke ha alt show lenger
0: nei, vi trengte en å spille opp mot og det supert at det dere og det skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk og deg på besøk for at du en inspirasjon for mange. Jeg titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt I butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein I nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det for å snakke litt om where I come from. Nå jeg jo for gjerne Otles-jenta for gård og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske. Og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe, jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg og bare ta en etter en. Skole, helt, jeg unner dere som har klart skole, jeg så imponert. Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal vi si for noe, inspirerende heter det for både gutter og jenter og alle, absolutt alle betegnelser og kjønn så synes jeg at dette her deilig på min alder holdt jeg på å si det skal jeg ikke snakke om men når jeg var 24 så var det å danse på de beste partiene veldig stort men her har vi en jeg mener du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden og stå og danse sammen med og bare hei, se hvem jeg kjenner da men det liksom den generasjonen her rett og slett dere er ganske så jævlig kule altså
1: ikke så late så foreldrene våre skal ha det til vet du
0: nei vet du hva det har jeg aldri sagt som noe sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du
1: par Da var jeg 22, men en liten sånn liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra hjelpstilling hvis jeg ikke vil ansette meg, så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkalling til butikksjefsintervju, og så jeg sånn, ja, vi får se hvordan det går, og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game og chicken med meg selv, og jeg vant tydeligvis.
0: Og hva synes du, jeg vet ikke om du har noen syn på det, siden du i denne unge fremadstormende generasjonen, men når det gjelder likestilling nå, følte du at det var flere gutter som søkte den jobben som butikkleder, eller?
1: Jeg fikk veldig lite egentlig info om de andre søkerne. Ja. Eneste jeg visste var at jeg var ganske mye yngre enn de andre, så jeg antok egentlig ganske tidlig at jeg ikke skulle få jobben. Men jeg tror det ganske... Det mye menn innenfor... Ikke brukt markedet, men innenfor gjenbruks...
0: Det det?
1: Kammeret. Det en hel del, men det jo ikke tvil om at det betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Men er litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøper den ut. Vi kvinner, vi litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier,
0: ja.
1: Som en plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn i det gule hus, Pilstredet.
0: Ja, ja, der kan man selge. Og jeg som sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy. Spesielt når man kunstner, og ikke har fem flatte øre. Gi fast inntekt, så det en super måte å faktisk tenke kreativt, tenk at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men vi ikke kaste den. Gulehuset.
1: Ja, nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt i butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, i hvert fall to hender, alle guttene som har vært og levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så vi over 100 i hvert fall nå.
0: Oi.
1: Så det en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
0: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
1: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min hans ansatte meg i det gule huset, at det den beste søknaden han har lest. Og det kanskje den dårligste søknaden jeg har skrevet.
0: Oi!
1: Den skrev jeg 3 på natta, skikkelig overtrøtt, og bare så, jeg skal bare få sendt ut, sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
0: For da bodde du på Jæren?
1: Nei, da bytte jeg her i Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet, de som ansetter kommer til å lese gjennom 20 000 søknader om hvor flink og pålitelig du og hvor glad du i å jobbe, og hvordan du liker utfordringer og sånt.
0: Det tar du vel som en selvfølge?
1: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dame, whatever, ja. Liksom. Men... Sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreative og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke i til å begynne med, så vi ikke en A4-butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvor CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver. Nei. Men det jo å gi et godt inntrykk, og et inntrykk som vi husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at det, uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
0: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som i veldig mange andre egentlig, så ja. Kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør ja. Være... Du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
1: ja, ja. Du bør se så du dusjer i hvert fall, det tenker jeg. Men, men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
0: Også personlig levering, det har
1: personlig
0: du
1: fått. Personlig levering. Ja.
0: Av søknad. Ja. Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke sånn, så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full kommando.
1: Juhu! Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen i butikken på oss. Det en av våre favorittsanger, som vi synger mye sammen. En ny sang fra Pikekyss og Brenn, så to vanvittig gode norske band, som heter Situation Shit. Jeg tror ikke han så ny lenger, men du kan si det.
0: Ny for meg.
1: Hella banger, if you ask me.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,2 Nei, 99,3 Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk deg te!
0: Ja. Jeg fikk til, og jeg liksom sitter her ofte i studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og i det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhalk.
0: Eller jeg ser på meg jæren som veldig sånn at det vær hardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Og den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kye, melkekye.
0: Fjos? Det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos!
0: Var det koseligste som man gjør i fjoset?
1: Det koseligste jo uten tvil å være med kalvene. Kalvene, og stå og lære de å drikke melk i flasken, og de nyfødte, det veldig gøy, og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslepp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe dem ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært dem til det enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, men for at nei, men nå mente jeg det seriøst da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på men Jæren, ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøy.
1: Nei, si det. Det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor langt det strekker, men
0: så fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old, og da trenger jeg ikke å si kvinne engang, for det blir bare teit, men en person, jeg sitter og tenker for meg, sånn meg som sjef for 24-åringen, og nei, jeg kom ikke videre med den, men så kult for deg, og så kult for folk som har, du et fantastisk, veldig fint forbilde. Hva det du har på deg i dag?
1: Jeg har på meg noen spissesko fra Loppemarked på Ekeberg, og så har jeg en grå flare jean fra butikken, og så har jeg et belte jeg kjøpte med masse chains jeg kjøpte på Inferno i fjor. Belte fra Loppemarked. Nye topp jeg kjøpte i dag. Very cute.
0: You're rocking several styles, så det på en måte...
1: Jeg skal på konsert i kveld.
0: Men du får vel spørsmål fra kunder om nettopp det jeg spør om nå? Sånn, hva det du...
1: Jeg har på meg og sånt, liksom.
0: Ja, eller hvor fikk du tak i det, eller?
1: Så å si alt jeg kjøpte igjen, på butikk eller på loppmarked. Nå har jeg de siste ukene hatt sånn 50 timer hver uke på jobb, så å gå og shoppe i en annen brukbutikk når jeg jobber igjen, det er ikke høyprioritert, men...
0: Nå, etter et par år som butikk så kan du vel begynne å shoppe på Chanel? Ja.
1: butikkeier, hvis du ikke var butikkeier, får en bruktbutikk, kanskje.
0: Ja. Eller er dårlig med penger, sånn som meg. Da hadde man bare trodd, jeg har en butikk nå. Men uansett, høstens sånne trendy bender, jeg vet at det jeg hørte sist jeg var I butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker. Og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte prisen man møter andre steder. For det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite.
1: Ja, vi har selger med foreslår å sette ned, men av og til foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken, liksom. Du har lov til å ta 200 for Bergens jakke med lappen på, men altså, vi får inn så mye fin jakker, I hvert fall de to siste årene. Og akkurat jakker ganske dyr investering skal du kjøpe den ut, og jeg synes ærlig at da kjøpt og brukt. Du sparer så mye, og
0: de jeg sikter til sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det kanskje derfor de har hengt, for den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker, men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var I fjor, og den har jeg enda. Og den kostet Jeg tror det det dyreste jeg kjøpte hos dere, den kostet 200 spenn. Men det en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja,
1: det, lost in your eyes,
0: jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut I luften. Men
1: så det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes ekstra gøy med denne type butikk jo at I starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer nå enn vi gjorde da. Det jo fordi vi selger en større kvantitet, men det også fordi at selgerne går og fyller med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. Og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, så å si helt like til så forskjellige priser. Mm. Det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700. Og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg ser den til 550, så kjøper de min I stedet for. Og da det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically har kriget om, liksom, oi, ja, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der gjør at butikken blir enda billigere, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja,
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, ok. Men han uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter I dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn slutt tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste. Så du jo en så god lærer og lærer vekk mye sånn viten kunnskap og sånt til meg, så da neste sang faktisk en Bobby Gentry-sang som du viste til meg, eller I hvert fall artist som du viste til meg. Nå husker jeg ikke eksakt titlen, jeg kan teksten. Made a Woman Out of Me.
0: Ja, da vet jeg hvilken låt
1: du mener. Ja, jeg synes den veldig smooth.

0: Oh God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrutt av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg!
1: Ja, hun hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Hun ikke. Hun slutta.
1: Ah.
0: For det hun ikke faktisk som kvinne. Dette 60- og 70-tallet. Men ut på 70-tallet en gang så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en bukser som ikke hverken veldig stram eller veldig wide, vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort. Litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver Spring
0: Ja, men flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: Det så mange som leverer svarte ting
0: Ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: Hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt svart igjen
0: Ja, da ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore, og den heter Don't Believe a Word, eller Don't Believe a Thing, uansett en banger.
0: Og med det, så tusen takk, Tora, for at du kunne komme.
1: Tusen takk for at vi kommer tilbake.
0: Du kommer igjen, håper jeg.
1: Ja, ja.
0: Og med det så sier vi ha en riktig god helg.
1: Adios. One, two, three, four.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med Depress og In a Crowded Room fra albumet Product. Og dette blir en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter. Vi kommet til 1982. Et solid år for Nye Takter, hvor avisen omfangsrik og inneholder en masse lesestoff. Og et bra år for norsk rock. På forsidene finner vi The Cut, Blaupunkt, Montage, Stavanger Ensemble, Fra Lipp og Lippi, André Nebb, Henning Kvitnes, Kong Olav den 5. Og Ung Pike Forsvunnet. Da det tre nummer som har utenlandsk artist på forsida. Nummer 7 har Rolling Stones, nummer 10 har Au Pairs, og nummer 11 har dessverre Ulf Lundell. Product av Depress anmeldt av Geir Rakvåg i Nye Takter nummer 7. Juninummeret. Om vi skal tro historien slik den blir fortalt, Product en LP Depress har spilt inn for å få råd til å betale gjelda si. Det altså et produkt i ordets rette forstand vi har med å gjøre, og mange vil vel hevde at slikt går da ikke an. Men vi har nå en gang ventet oss til å akseptere litt av hvert fra André Nebb, og moralske innvendinger forsvinner raskt når plata ligger på tverkenen. Det nok ikke bare Depress som ikke har råd til å hoppe over denne plata. Der andre i dag stamper rundt i klisjeer og tomme tanker, Depress en studie i kreativitet. Depresses framvekst falt sammen med en polsk reisning som i november i fjor kom til en brå slutt, og det en ganske deprimert André Nebb vi møter her. In quiet desperation, som han synger på In a Crowded Room. Stemningen på Product oppgitt og håpløs. Men plutselig kan det være vakkert og kontrollert, fullent og perfekt. André Nebb, som det vokalist, bassist og primær låtskriver i Depress, har et tosiders intervju i Nye Takter nummer 6. Og Morten Müller spør, først og fremst, André, hvilke av dine prosjekter i live for øyeblikket? Depress døde, eller eksisterer de igjen? Depress oppløst. En gang for alle? Ja. Så skulle altså det være klart. Det siste de gjorde sammen var å spille inn en siste LP, fortsatt med John Leckie som produsent. Men Holy Toy da, der har du også vært en del fram og tilbake. Willy B. var skrekkelig interessert i å få vite hvem som spiller trommer der nå. Trommeslageren vår slutta i går. Lars Pedersen het han. Betyr det at dere nå står uten trommis? Nei, vi har fått fatt i en ny en. Svein et eller annet heter han. På dette tidspunkt blir Holy Toy-gitarrist Bjørn Sorknes lite interessert som Nye Takter, for han aner nøyaktig like lite om hva det for en fyr. Ingen har visst hørt ham spille, men etter sigende skal han være bra, har visst nok spilt i noen jazzer og greier, men tilsynelatende ingen som vet noe mer om ham. Men tilbake til Holy Toy igjen. De eksisterer i hvert fall, selv om de hadde en lynrask tripp innom navnet Mechanical Grave. Men navneskiftet ble foretatt raskt. Mechanical Grave ga feil assosiasjoner. Andrei, det lyder for negativt, det var ikke det vi sto for. Holy Toy bedre, det friere. Men det har ingenting med hellighet å gjøre, heller det motsatte. Det noe obskurt, og det stiller oss mye friere, ikke en bås. Vi lytter på demotapen til Holy Toys kommende EP, produsert av John Leckie den også, som kommer i løpet av mai, noe for øvrig Depress også gjør. Men Holy Toy lyder annerledes, rikere klanger, krydret med et vell av smådetaljer og fremmede klunkende lyder. For undertegnede virker det umiddelbart som et dristig, men vellykket eksperiment, et forsøk på å gå nye veier, som så absolutt ser ut til å bære frukter. Ikke så tungt som Depress, men det likevel vanskeligere musikk, fritt og eksperimentelt. Og hva så egentlig denne dadaismen som det i det siste har blitt så utrolig populært å snakke om? For oss som ikke har vært innom Blindern og det slike, skaper slike avanserte ismer alltid en lett rødme. Dadaismen en kunstart. Den motsatt av all annen kunst, den fornekter ordinær kunst, går alle andre veier og lager kunst av motsatte ting. Dadaismen benekter kunsten. Kunst bare ræva. Og Holy Toy, de absolutt dada.

Dada fra Holy Toys første EP der. Og denne EP'en å få på CD. Den bonuskutt på Holy Toys album Warszawa i CD-utgaven fra 2009. Vi tar med et lite stykke til fra Morten Müllers intervju med André Nebb. Rock viktig? Selvfølgelig, rock viktig. Hvis musikk viktig, og det vel de fleste enige om, så må jo rock være viktig. Det den eneste levedyktige vestlige samtidsmusikken. Hva med rocketekster? De viktige? Blir de hørt og forstått av folk? Ja, det jeg sikker på. For mange betyr de mye. Selvsagt det en del som drita full. Parentes. Beklageligvis en skrivemaskin et dårlig medium for å formidle måten det ordet lyder på polsk-norsk, men det høres virkelig sterkt ut. Parentes slutt. Men andre trenger gode tekster. Men dine polske og polsklingende tekster vel kanskje ikke de som greiest og gir størst utbytte i så en scene? Nei, det vel så. Men det synes han ikke gjør så forferdelig mye. Ordene hører sammen med musikken, og til sammen lager de ett uttrykk i en stemning. Ord behøver ikke forstås enkeltvis. Vi skal høre flere norske klassikere fra nye takter i løpet av denne timen. Men først en av de utenlandske. Au Pairs har forsida på nye takter nummer 10 i oktober. De spilte på Klubb 7 i september, og Morten Müller var der. Klubb 7 var et sydende vepsebol med et konglomerat utvalg av publikummere, alt fra det tradisjonelle Klubb 7-inventaret, via de trofaste New Wave-konsertgjengene og faste moteriktige posører, til en stor delegasjon av politisk intellektuelle med riktig grunnsyn. For Au Pairs politiske, må vite, og da har man et alibi for å digge rock. Og digge gjorde man, innen alle sekter. For Au Pairs var en sensasjon live. En utrolig intens og energisk kvintett med Leslie Woods som selvskrevet hovedfigur. Og hun så virkelig skummel ut den kvelden. Hennes nylig barberte skalle var begynt å bli hårbevokst igjen. Det som var verre, var den uhyre saftige blåveisen som prydet høyre øye. Men resultatet av denne mystiske fremtoningen var at hennes følsomme primalskrik bare ble enda sterkere. For tenk i hvilken grad en låt om koneplaging virker med den blåseveisen. Innbitt jobbende over mikrofonen hun en av de sterkeste vokalister jeg opplevd. Vi skal høre Au Pairs single nummer 2, gjennombruddsplata Diet fra 1980. Morten Müller skriver, «En plate full av den punch og målrettethet som debuten manglet. En plate innspilt av et band som hadde modnet og vokst i året som gikk. Singelen var et feministisk manifest, behagelig fritt for slagord og frasemakerier. Musikalsk var singelen også sterk. Postbunken var vekk, støyen hadde lagt seg, lydbildet var avkledt. Diet var et gripende, resignert, ikke-aggressiv situasjonsrapport, som til tross for sitt ribbede musikalske uttrykk gjenstod med en råhet som krøp under skinnet. En råhet som ikke skapes av instrumenter, men av hjerter.

I Nye Takters februarnummer kårer redaksjonen 81s beste album under overskriften Egotrippen 81. De har Kjøtts Op på topp og Blokk de Blokk med Depress på andre plass. I nummer tre det leserne som kårer års beste. De har omvendt Depress øverst og Kjøtt på andre plass. Resten av begge listene stort sett utenlandske. DAF eller Deutsch-amerikanische Freundschaft, The Cramps og The Cure, og Cabaret Voltaire, og New Order navn som går igjen. Kjøtt har faktisk ikke hatt en hel forside for seg selv på Nye Takter før, men i nummer 382 så det bildet av det som da igjen av Kjøtt. Fire personer uten Michael Krohn, og overskriften «Fra kjøtt til modulproduksjoner». Når jeg så blar opp på side 4, så lurer jeg på om jeg har tatt meg vann over hodet for intervjuet med kjøtt, eller modulproduksjoner som de blitt til, fyller fire tettskrevede tabloidsider. Jan Arne Handorf skriver, «Et intervju med de fire som dekker to C90-kassetter kunne ikke bli småtteri tatt i betraktning hvor verbal et av medlemmene virkelig var. Gjett hvem?» Selv om det kan se slik ut i flere sekvenser, var det slett ikke et solointervju med Helge Gaarder. Alle i bandet var med, utfylt og smådiskuterte, lo og lyttet. Gaarders kvikke, aktive, pågående taleførhet virket på meg som en naturlig attributt. Hans måte å være på, hans engasjement, hans begavelse og karisma om du vil. Han virket slett ikke som noen pratmaker eller PR-kåt sjefsbok, mer en fyr med omløp og en masse å si. Handorf går helt tilbake til den spedeste begynnelse og skriver «Dette avsnitt for fact freaks only. Vi graver oss dypt ned i gamle dager. Det bandet til Helge i begynnelsen på 70-året som spilte på Sankthanshaugen om jordbærhager og «Jeg hadde ikke et band, jeg var med i et band som het Fryn Alg, og da hadde vi hår ned på her». Peker like over hoftene, og vi samlet oss på frikonsert på Sankthanshaugen og spilte Strawberry Fields Forever med norsk tekst. Jordbærhager for alltid, og det var jævlig bra. Parenthes, nå har vi det morsomt, hva? Parenthes slutt. Det var 1972. Erik og W var med. Og jeg skyter da inn for egen regning at Erik Åsheim og W henholdsvis medlem av Kjøtt, skråstrek, modulproduksjoner og fast gjestemusiker. Helge Gaarder fortsetter. Vi spilte sitar og bongotrommer og kasu og fløyte. Åssen holdning hadde dere til den tida? Jeg sikter til dere at dere stemplet som gamle hippier og så videre. Helge, ja, men det akkurat det som ikke stemmer for oss. Vi fulgte med tida da, det gjør vi nå også. Jeg mener at den som 28 år, en forferdelig alder forresten, forferdelig alder. Den som 28 år i Norge og ikke har hatt langt hår og vært hippie har fulgt jævla dårlig med. Vær tyst og kjenn deg enig, Handorfs kommentar. Hva synes du om norsk rock nå, Helge, elendig, elendig, elendig. Jeg tror bare markedet for lite, og så har vi den der jævla hesten NRK. Jeg mener, de bare spyr ut drittmusikk. De spiller jo faen meg oftere sånne plastikkversjoner av originallåter, ikke sant? Ta Beatles for eksempel. NRK spiller jo oftere sånn der James Last arrangementer enn selve originalene, og da lærer de folk til å tro at det der musikk. Og når de blitt vant til det, så bare godtar de det. Vi ser litt tilbake på kjøttsplater. De fire som ikke heter Kjøtt lenger ikke så imponert. Lyden på den første firesporsingelen «Et nytt og bedre liv» var jo en tanke horribel da. Helge, du har ikke en tendens til å avskrive for fort tidligere ting. Jo, men det jo det som greia, å gå fremover. Og ikke bare sitte og kose deg over fjorårets laurbær, men at du liksom misfornøyd, går videre, får nye ideer, hører nye ting. For å vise utviklingen skal vi høre den første og den siste låten Kjøtt spilte inn og ga ut. Først «Nei, nei, nei» fra firesporsingen «Et nytt og bedre liv», som kom ut ca. januar 1980.

to varianter av nei, nei, nei med kjøtt der. Først opprinnelig fra 1980, og så forklart av Jan Arne Handorf I Nye takter nummer 3 1982. En nylig innspilt parodisk spørsmålstegn for funka versjon av kjøttslager Nei, nei, nei dukker når som helst opp på en fleksidisk utgitt via et nytt eksklusivt fanzinemagasin kalt Kitsch. Den nesten 50-siders tettbakkede feta av fireformede fanzina vil foruten grundige artikler om Residence, Rocky Eriksen og Passage, dessuten inneholde et sprutende essay om norsk rock skrevet av Helge Gaarder. Det kolossalt mye stoff I dette intervjuet, men vi vender raskt tilbake til hva gjengen har å si om sitt nye album. Det ikke synthesizere på skiva I det hele tatt. Noe av det vi gjør I studio ganske mye, at vi bruker jævlig mye akustiske instrumenter egentlig, men som vi tweeter ekstremt, kjører det ofte gjennom seriekopplede digitaldelayer. Så du kan si at det går I låter, lyder som egentlig går I synthesizer-retning, men allikevel så det ikke syntetisk fordi det dog spilt inn akustisk. Albumet heter Presence og Helge forklarer. Vi hadde litt lyst til å finne på et navn som bare et navn på produktet, skjønner du hva jeg mener? At det ikke blir et bandnavn og et LP-navn, men at vi bare finner et navn som står for både gjengen som har spilt inn og produktet, for sannsynligvis å gå over til et annet navn igjen når vi begynner å spille ute. Sånn ble det også, det står bare Presence på LP-coveret, men det sto Modul 3 på konsertplakatene da de turnerte skiva. Jan Arne Handorf spør også Helge Gaarder om tekstene. Tekstene på den kommende LP-en, hva handler de så om? La meg nå I utgangspunktet si det slik, jeg hater tekster. Jeg mener at tekster det fordi jeg må ha noe å synge, det snakk om ord som passer til musikken. Som når det gjelder å skrive tekstene på cover har jeg et ganske ambivalent forhold til det. De vil tvinge folk til å lese dem fullstendig. Men, sier Handorf, de virker jo grundig bearbeidet. Det mening I dem. Men det ikke mening jeg hypp på å dytte fram, hvis du skjønner hva jeg mener. På den andre siden vil jeg ikke stå og synge en tekst jeg synes platt eller dårlig. Derfor jobber og sliter jeg jævlig med dem, fordi vi vil også lage gode tekster når vi lager ordentlig musikk, synes jeg. Jeg synes tekstene ok, men jeg mener at de ikke dikt. Altså. Så langt Handorfs intervju med Helge Gaarder og de andre I modulproduksjoner I nummer 382. Anmeldelsen av albumet skrevet av Torgrim Eggen og står I nummer 4. Jeg siterer noen høydepunkter. Presence et barn av den store bakrusen. Rusen vi alle gikk rundt I en stund var visjonen om at vårt hjemland Norge omsider skulle fostre et aktivt pulserende rockmiljø på basis av nyrocken og alt den ble kalt. Presence en ekstrem konsekvens av hvor pissekjedelig tingenes tilstand egentlig Med Presence har Helge Gaarder hans monterende musketerer forsøkt å skape en ny, meningsfull og spennende musikk og, citat, å komme bort fra rocken. Sitatslutt. Og hvordan resultatet? Rock, rock og atter rock. Viljen til å gjøre noe annet sterk, men besvarer likevel ikke spørsmålet hva? Det ikke vanskelig å høre at det gått tonnvis av energi og ideer og månedsvis av studiotid inn I tilblivelsen av Presence. Ideer uten retning I svært mange tilfeller. Studiotid som svært ofte benyttet til å pakke inn kjernen så mange lag, finurligheter og digitaldelayer at jeg griper meg og lurer på om den egentlig der. For hva kjernen I Presence? Det tekstene som like uklare og konturløse som musikken? Det rytmene som like lite fengende som melodien? Eller det, som jeg mistenker, selve ideen? La oss gjøre noe annet, samme faen hva? Det trenger uansett ikke bety at ting ikke kan bli bra. Glass, med et lett anstrøk av New Order og U2 I introen, I grunnen eneste låt jeg liker på den LP-en, og den til gjengjeld meget vakker. Og for å konkludere dette Presence et symptom. Norsk rock I elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk, og I stedet oppmuntrer til nesegrus tilbedelse av selve eksperimentet. Montasjen musketer deg selvsagt I besittelse av nok følelse og innsikt til likevel å skape noe ut av det de gjør, men Gud hjelpe oss når de virkelige dilettantene skal begynne å gi ut plater. Dette ble startskuddet for en hel debatt, men først skal vi høre det sporet Torgrim Eggen ga tommelen opp for. Glass.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema musikkavisen Nye Takter, årgang 1982. Vi hørte at både Helge Gaarder og Torgrim Eggen var enige om at tilstanden i norsk rock var begredelig. I ettertid kan det virke litt pussig, ettersom så mange av de platene som pleier å bli kåret til Norges beste, kommer ut i akkurat denne perioden. Og det et stort miljø, masse band og en musikkavis til å dokumentere det hele. Men det også fortsatt NRK-monopol. Og lettere å få hørt The Beatles på panfløyte enn å få hørt ordentlig The Beatles. Og man trenger ikke bla mye i anmeldelsen i Nye Takter før man ser at det kommer en god del virkelig håpløse plater. I Nye Takter nummer 10 skriver Gerd Johansen om Lavas album Primetime. Jeg klarer enda ikke å huske noe av innholdet på Primetime, til tross for at jeg har hørt på den om og om igjen. Og for all del, jeg har ingen fobier mot jazz-pop-rock. Men jeg spiller og spiller, og alt glir sammen til en nett bukett musakk-melodier som ikke gir meg noe som helst. Slapt og uengasjert for det meste, få melodistrofer jeg tror jeg vil huske igjen. Jeg tror Lava lider under et perfeksjonskompleks. De for flinke, for blaserte, for opptatt av bevis et eller annet. Jeg mener å huske en massiv kritikk fra Lava-medlemmer for noen år siden mot den norske studiomafian med Pete Knudsen i spissen. Nå må de passe seg. De på vei til å havne i den samme mekaniske smørja selv. De av dere som ikke plukker opp plater i enkronersbunken på loppemarkeder, kan jo bare forsøke å forestille dere hvordan en norsk studioproduksjon låt når medlemmene av Lava klager over at det for glatt og for flinkt. I samme nummer 10 tar Asbjørn Bakke for seg Stavanger-bandet Englakoret. De kan skilte med en alldeles for jævlig logo, null nytenkning, bevisste tekster og et cover som ikke innbyrte noe som helst. Det hele blir så grunt og pinlig at ingen i hele verden skal få meg til å høre på denne plata igjen nå når denne jobben gjort. Hadde jeg visst at Stavanger-ensemblet skulle dra alt dette, Asfalt, Smalhans, Englakoret, med seg, hadde jeg aldri likt dem. Englakoret har helt sikkert ment det hele godt, men enkelte norske band viser en fenomenal mangel på selvransakelse. Det mange sånne popforsøk, og ett av dem, Torstein Biler, en gjenganger på Nye Takters sladrespalte på baksida. Jeg siterer fra nummer 1. Torstein Biler kommet med singel. Ikke bare det, mannen truer på ære og samvittighet på å komme en hel LP, og det sies at mange undrer seg storlig når Biler virkelig har hørt sin egen singel. Biler satset på kommersiell suksess, og det gjør vel ikke noe at anmeldelsene var elendige. Men dette solgte jo ikke noe heller. Beate Arnesen sier seg enig i Torgrim Eggens kritikk av norsk rock når hun anmelder The Cuts album Silent Movies. Det som gjør dette litt kinkig at Torgrim Eggen ikke bare skriver i Nye Takter, han spiller også bass i The Cut. Beate Arnesen starter med et sitat. Norsk rock i elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk. Så sant, uansett hva som blir gjort og av hvem, resultatet et pinlig bevis på at norske musikere ikke har evnen til å tenke i nye baner eller til å utvikle seg på sin egen måte. Nå tror jeg ikke norsk rock dårlig kun fordi den norsk. Men tradisjonene innen musikkpressen her til lands har stort sett gått ut på at så snart et norsk produkt kommer, skal banen sin absolutt særstilling i forhold til utenlandske produkter. Det blir krevd uhyre lite av norske artister. Det som regnes som kremen innen norsk musikk når ikke engang opp mot internasjonal middelmådighet. En ting jeg ikke med min beste vilje kan forstå hvordan vanlige intelligente musikere som svært så kritisk innstilt overfor et hvert annet, la det være norsk eller utenlandsk, produkt kan fås til å snekre sammen det rene skjære sprøyt, og så opp og til tillate seg være fornøyd med det. Ta for eksempel The Cut. Hadde de bare levd opp til en brøkdel av sine ambisjoner, ville Silent Movies sikkert vært litt en opplevelse. Resultatet har derimot blitt nok en bortkastet utgivelse. Låten usammenhengende, samtidig som alt låter svært likt. Det holder ikke å spille den samme låten 9 ganger for så å kalle resultatet en LP. The Cut gode musikere, de kan spille, men klarer ikke å utnytte sine ressurser. Folk i Sibels vokalprestasjoner gjør ikke annet enn å trekke helhetsuttrykket ytterligere ned. Mannen kan ærlig talt ikke synge.
En liten innrømmelse, jeg har litt sans for musikken. Merk ikke sangen på And They Move og Red Light, som det tross alt litt flytig. Fra Torgrim Beggen, men Gud hjelp oss når de virkelig dilettante skal begynne å gi ut plater. Vi skal høre en av de låtene som fant en smule nåde for Beate Arnesens øye, Red Light.

Torgrim Eggen fra The Cut svarer på kritikken fra Beate Arnesen i nummer 11, og la undertegnede for egen regning føye til at jeg ikke enig i at Dye Takter var for snille med norske produksjoner. I nummer 11 skriver Kurt Hansen om Unit 5. Så definitivt ikke popmusikk. Jeg ikke helt sikker på hva det men det alt for sløft, alt for uinspirert, alt for kjedelig til noensinne å kunne kalles pop. Og om Hilde Heltberg. Albumet Hilde Heltberg ellers fylt av alt fra kjedelig pop til skikkelig søpplete pop. Det lite spenst i produksjonen, spillingen av dvask og stemmen til Hilde Heltberg gir meg pent lite. Torgrim Eggen skriver åpent brev til Nye Takter-redaksjonen som paradoksalt nok inkluderer meg selv. Jeg må si jeg raste i heldig vrede da jeg så hva avisen hadde klart å gjøre ut av en kritikk av LP'en Silent Movies i oktobernummeret. Jeg er klar at det er en temmelig delikat sak for avisa å ha en medarbeider som samtidig gir ut plater og spiller aktivt, men jeg er villig til å ta på med det meste ubehageligheter i forbindelse med det ettersom jeg ser det som viktig for meg å kunne gjøre begge deler. Dette var dog bare too much. Jeg er selvsagt villig til å akseptere at Beate Arnesen, hvem faen hun nå måtte være, ikke liker det kutt eller våre plater. Det fair, selv om kanskje selve kritikken kunne være på kanten. Det jeg derimot ikke kan akseptere er ting jeg skriver, og selvsagt står innenfor, blir koblet sammen med kritikken på denne måten. Følgende tankerekk oppstår umiddelbart. Torgrim sier at alt skit, pluss Torgrim lager selv skit. Torgrim en idiot, parentes skit. Det sier seg selv at det blir utrolig vanskelig for meg å utøve musikkkritikk som jeg pleier, stilt overfor slike problemer. Når janteloven knuser ens ytringsfrihet, er den ikke med en kastrert kritiker, og en kastrert kritiker i hvert fall ikke jeg lese. Jeg er klar over at jeg stiller meg laglig til for hogg, men at jeg skulle behøve å få det i min egen avis blir igjen litt uforståelig. Det føles noe ukollegialt, og en ting at Beate Arnesen, som jeg ikke kjenner, skriver det, men en annen ting definitivt at redaksjonen, som jeg absolutt kjenner, godtar og trykker det. Har man ikke forstått hvilke konsekvenser slike artikler får for min mulighet til å uttrykke meg i spaltene, eller har man bare gitt faen? Jeg forlanger et svar på dette, og en forsikring om at mine skriverier og min musikk heretter skal holdes atskilt i spaltene, som de forskjellige ting jeg ser på dem som. Når det gjelder Beate Arnesen vil jeg si at jeg oppfattet anmeldelsen i en formen som såpass personlig at jeg ikke klarte å ta selve kritikken på alvor. Den salige Beate, parentes, navnet betyr det, utropstegn, parentes, slutt, står dermed fram i et enda mer patetisk lys enn meg selv med sin journalistikk og burde vel egentlig se seg om etter noen å gjøre som hun fikser bedre. Så vidt jeg kan finne ut, så har Beate Arnesen endt opp med å følge denne oppfordringen fra Torgrim Eggen. Mye kan tyde på at dette var det første og siste hun skrev i norsk musikkpresse. Torgrim Eggen får svar fra redaksjonen, og jeg siterer: «At vi i Nye Takter er amatører er ingen hemmelighet, men av og til viser seg for tydelig til at det kan kalles sjarmerende. Det som er amatørmessig i denne saken var at redaksjonen lot cut-anmeldelsen passere uten et øyeblikk å reflektere over sammenblandingen av journalisten Torgrim Eggen og The Cuts bassist av samme navn og identitet. Og det til tross for at problemet tidligere har vært diskutert og enighet oppnådd om at de to sidene av samme sak aldri skal ha innvirkning på hverandre. Vi vil gjerne ha sagt at anmelderen ikke bør lastes syndelig for det hun skrev. Hun arbeidet grundig og lenge med oppgaven, og hun ble valgt til å anmelde Silent Movies, nettopp fordi hun var ny og ikke kjente personlig. Hva hun måtte mene om platen er hennes egen sak. Nye Takter-redaksjonen har aldri hatt for vane å sensurere folks smak, som du sikkert vet, Torgrim. At hun dessuten valgte å bruke dine uttalelser om modul som ramme om sin negativ oppfatning av The Cuts nyeste LP, er kanskje ikke så journalistisk uforståelig, men det virker unektelig noe usolidarisk. Det hele og fulle ansvar ligger imidlertid på redaksjonsutvalget. Når et slikt utfall på 7 medlemmer lar overtrampet passere uten å løfte et øyebryn, finnes ingen andre unnskyldninger enn høyt arbeidspress og, som allerede innrømmet, amatørmessig omgang med trykkefrihet og ansvar. Helt uten støtte blir Beate Arnesen ikke stående. I Nye Takters desembernummer kommer det et svar på svaret fra Helge Gårder. Innlegget langt og kunne for så vidt vært lest opp i sin helhet, men jeg skal nøye meg med et par avsnitt. Med en viss forbauselse leser jeg siste nummer av NT og Torgrim Eggens reaksjon på anmeldelsen av The Cuts Silent Movies.
Ikke fordi han blir så hissig og blir slakta så totalt, jeg har egne erfaringer i så måte, men fordi han innbytt angriper anmelderens journalistiske form. Ikke bare det, han har også vonbråten og sår fordi NTs redaksjon ikke sto ham bi og stoppet det fatale innlegget. Enda mer forbauset ble jeg når redaksjonen i et svar til den vonbråtene ber så mye om unnskyldning og kaller det hele et overtramp. Torgrim Eggen kan ikke akseptere at Beate Arnesen trekker inn hans journalistiske virke når hun anmelder musikken hans. Dette kan jeg ikke skjønne. Bruker ikke Torgrim selv musikernes egne utsagn når han omtaler musikken deres? At redaksjonen i Nye Takter kaller Beate Arnesens cut-anmeldelse for et overtramp er i og for seg gledelig, men er det fordi redaksjonen endelig er oppdaget det faglig uholdbare en slik form for journalistikk, eller er det fordi de er lei seg over at Torgrim Eggen ble såret og sint? The Cuts album Silent Movies finnes på CD i den komplette CD-boksen med The Cut som kom ut i fjor. Nå er vi etter hvert kommet ganske langt ut i vår times tilmålte sendetid, så la oss høre et band Helge Gaarder ga tommelen opp da han ble intervjuet i Nye Takter nummer 3 1982. Og så er det, ja, ta sånne folk som Fra Lipp og Lippi da. At det har dukket opp kan du si er ganske unorskt. Det synes jeg er jævla bra, for jeg mener de gutta har i hvert fall vært med på å lage ting som ikke har vært laget her før. Fra Lipp og Lippi kom med singelen Now and Forever på Uniton Records sommeren 1982. Den ble anmeldt av Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 7, og han skriver: «De lyriske stemningene fra LP-en In Silence er her nesten blitt borte, men man aner et norskt orkestra Maneuvers in the Dark. Når det bare blir med apingen har det nok mer med produksjonen som sådan å gjøre enn med framførelsen. En skjematisk oppbygd låt som forfører allerede ved første gangs høring, upretensiøs vokal som gjør at man glemmer tidvis den dumpe norske lyden. Lytt og nytt.»

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært musikkavisen Nye Takter, og deres 1982-årgang, og her går det nok mot en episode 2. For det mange flere klassiske plater og mye mer glimrende musikkjournalistikk som burde få litt sendetid her. Nye Takter holder seg med en omfangsrik leserbrevspalte. Helt til sist i dag skal vi se på noe som faktisk er forandret siden 1982. Det er en leser som skriver inn og ber om hjelp. Jeg har et problem jeg ikke har tort å bry dere med før, men dere har jo så peil på alt, så vi går i gang. Sommeren 1980 hørte jeg en låt på P3 i programmet Rockgift som het Last Supper. Det var en blytung låt som var preget av depresjon, jordas undergang og annet kos. Mannen som sang, skråstrekk spilte synt, het Peter Dainton, eller noe sånt. Han heter i hvert fall Peter. Jeg vil gjerne vite om dere vet hvem det er. Et spor i hvert fall at man ofte spilte musikk fra små selskap i Rockgift. Håper på svar. Hilsen Lars H. Vi kan dessverre ikke hjelpe. Informerte lesere har åpen plass. Underskrevet Asbjørn. Norske musikkaviser har vi kanskje ikke lenger. Men vi har nettressurser som gjør det mulig å spore opp sånne låter. Artisten heter Peter Dainton. Han er amerikansk og ga ut et par singler sånn 1979-80. Låten The Last Supper dukker opp på albumet Sharp Cuts, New Music from American Bands, som ganske riktig er gitt ut på en liten label, nærmere bestemt Planet. Albumet kom ut i 1980, og Last Supper med Peter Dainton blir siste låt ut i dagens Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.